嗯。

ورب

0: 小子，
1: وهو الله

Huh.

0: الله على حضرة النبي.
1: Mm-hmm.

Mm-hmm.

Ah.

bir şey.

Thank you.

Shiriki.

ذلك تقدير العزيز.

خلقهم هو أشد منه

تعتبوا فما هم من المعتبين.

التي هي أحسن

أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

0: پیام من به هیسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
4: وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادو محراب سكويك بورا فكردني فرمودكان دعين يغنبال دعين.

بیسرانی خوشویست استاد فرمون بندی پیروزی بیانی بگویره شهر سلیمانی دورو بری

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلگ زوری هیا لوانه؟

وبراءة من النفاق. واتا هر باوردار یک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگو تا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نویج دابستن او پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا با دور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتی و پنجم با انجام دانی نویجه کی با کومل کشکی کت بود روز دکره لبهج دا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد و راح اعد الله له نزله من الجنة كلما غدا او راح. و تا هر باورداره بروا بو مزگوت بیانیان و ایواران او پروردگار بو همو جارک روشتنی مالو کشکی کی بود روز دکا لبهج دا. پیشوا بخاری گراویتی و ششم اوانی نویش با کمال دکن میوانی پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هركسي دزنوش بشورد لمالا وبا دزنوشي كي تواو پاشان برو أبو مزقوت أوا ميواني خواي قورو پروردگارا وحق لسر أوي كسردان دكري رز لميواني بگري. أم فرموديا لازنجيري فرمودا صحيح كان دا هاتوا. حوتم اوانی نویش با کومل دکن لمزگود ملائکت بویان دا پاره تاو داوی لخوش بونیان بودکن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الملائکت تصلی على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائکتا کن داوی لی خوشبون بو او کسانتان دکا مادام لمزگوت نویجی با کومل کردوا. اگر دز نویجی هبیت و آزاری کز ندا دلین خوایا لی خوشبو رحمی پی بکا. پیشوا بخاری گراویتیوا هشتم نویش کردن با کومل هوکار بو اوی با خوشی و کامرانی لدنیا دا بجی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. و تا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کومل او همو هنگاوی کی کدینه تاوانی کی ریاد سردریت وو هنگاوکی تریشی چاکی که بودن و سره برایشتنو حت نوی شوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا حتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادنيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او او ملائكتان بدواي دادگرن جا اگر نخوش به اوه سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به اوه ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگو من بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجی و

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگاتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزئی حوا که بسرطای سوره الانبیاء دست پیدا کرد و بایتی حفته واجد لسوره الحج کتایی پیده با امیدی همولا یک پان بدلکی آمادو پر لباور و یویلی را دیرید.

0: خدایا دلیک من پی ببخش لجر باران یقین که تربو بی تا هوری گمان رو پی بکا
1: پروردگارا لسادی هناسیک من حلچشا تا او پریجیان حلیم جین
0: خدایا درون من پاک کروا تا لپیس یکانی ام صده دور دور بی
1: پروردگارا امل همو تاریخ یکانا دلمان پر پر لنوری تو بایا گینا ببرونا چکان
0: خدایا للحظه بی آگایی مانا غافل من نکی لنوری خود بی بش من نکی
1: پروردگارا لروجی پسلان دا او گناهان من بپوشا که لپنهانی دا انجام من داونیم
0: خدایا لو چرکانه یا کتنیایی تنیا ما نکات و لهموشته بمان پاریز لطاوان لخیال ابلیسی نفرتی
1: خدایا بمان پاریز لعشقه که گوریت من دیادکا بمان پاریز لحسده که لبچوکی مانا همو نعمتکانت لیادکا
0: بمان پاریز لگریانه لترسی تو دانباره لخفته کسرا پای تمن من یخسی رکا بمان پاریز لپیکنینه که بیهود حرمت من تسلیمکا
1: خدای بمان پاریز لنوسینی درش حرام که عدن بو مزنف نساکا لزمانک که خوی لا شوب نبویره
0: پروردگارا بدور من بگره لمردنه که پیش رضا من دید یخی روح ما نگره
1: لغرق بونی فلسفه جیانا بمان پاریز خدایا او دمی خری که سر مانا که بتا شبردکانی حراما نفس من لو پریشیتی و درچه
0: خدایا بمان گیری لو کسانی کلا بیتیان ابی بکناریه کی سوزو لباخشکانی بهشتا هلافره تا نکبین سر سکوی لقی پیریو نتوانین بو پری حشمتوا لمحرابی لی خوشبون تا رابوستین
1: ای خدایا لی رب من که بسو توی پاش خوالا میشی کشی بابردو بگر عشقی سرمدید بنام سوتینا تا لوی لآگری غزوی تولینا کتاییتا روح من کراسی ابراهیمی بباشه
0: پروردگارا لیرتی نو من که تا لوی لسر حوزی کوسرو لخزمت فخر عالما بو هتا هتا یتین یتیمان بشکی
1: خدا ابمان که بخوانی عبادته که شرفی لقای به پردی راجان حینی من بنسیب ببی که لراجان خلودا بنی دائق بانهشت بو رؤیا دکری

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: لناو چکانی بتوانو دبری بالکایتی و شقلاوو رانیو قلات زیو چوار قرنو دشتی کویو قضای دوکان دتوانن لاسر شپولی اف ام با فریکونسی 98.9 مگهت گویل رادوی محراب بگرن.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

ما الله مبدي وتخشى الناس

ما كان على النبي من حرج

والله يعلم ما في قلوبكم وكان

چون دروستبان کردو و چون رازاندومانتو بشوی که هیچ کمو کوری و کلینه کی نادرستی تدانی هر وهازه وشمان رخصتو بلاو من کردو تو کجو چیامن لسری دامزراندو له مو جور روکی کی جوان و رازاو من تیایدا برهم هیناو همو وانش برچاورو نیو یاد خستموی بو او کسانی که مبستیان که او ذاتیان لین رنجه.

واتق الله وتخفي في نفسك ما الله

تحية.

ولا تطع الكافرين

Adoro!

فسفكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

يسألك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيزان وخوشويستانم، صلاوي خواي گورتان لبه. برزان بإذن خواي گورا بردوام أبين لسر پیشکش کردنی برنامه آكار ناموكان، و هر جاري بإذن خواي گورا تشك أخي نسر آكاري چي نادرست و نامو ناشرين کلگل کساتی برزی ایمان دارانو بشیویش گشتی مروفکانه نگونجه. معلومی لای جناب تانکا لچند برنامه را بردوه باسی دزیوترین و خرابترین صفت من کرد که اوی صفتی درو بو. بو آمانجه انشاءالله توانی بیت من تا رادهشی باش تیشک من خسی بیت سر ام صفت ناشرینه و لکوملگای حال من گرت بی و بنوع پیامکان من گشت بیت که اوانی که جر جر درو اکن خوان خواسته دزبرداری درو بو بیت نو درانتر کرده بی. بایزنی خواهی گوره لدرسی امرومانه لبرنامه امرومانه اچین خزمت باسی چی تر که باسی چی قرآنیه و باسی چی فرر رهنده و باسی که بعدی چی آینی هیا و بعدی چی کوملاتی هیا و بعدی چی درونی هیا و بعدی چی زانستی چی هیا و تیش اخینا سر صفتی چی تر که هر چون همو من آشنا بوین بدرو، همو من زانی من درو چیه و همو من زنین هو کارکانی درو چی بون و پناسی درو من زنی و چار سرکانی درو من زنی با ازنی خواهی گوره لبرنامه امروشمانا لا پرا و پرده لسر صفتی چی تری بدو نامو لا ابین که صفتی چی زور رشا و صفتی چی زور قیزونا و صفتی که خواهی گوره لقرآن لعنتی لیه کردوا با امیده انشاءالله ام صفت ناموی که امرو باسی اکینو و لدرسانی ده هاتوا دریجه بم باس این با امیده این که انشاءالله لناخی خو مانا داری کین، لمال مانا داری کین، لرفتارکان مانا داری کین، لکوملگا داری کین و حتاوکو دور بین لم صفتا که اوی صفتی بدی کبره و تا صفتی بدی خو بگور زانین که لکردواری خو مانا پی اوتره لود برزی جابر رزان ام نخوشیه که نخوشی کبره، نخوشیه که سرطاتو شدلی انسانکان ابه و تا لناخا ججیر ابه ام صفت ناشرینه دواتریه تسر اوی که لکردوکانو لحلسو کوتو لقص کردنو لرفتارو تناند لجلبر کردنا تناند للیخورین سیاره تناند لتواوی کردوکانی انسان رنگه اتوا هر بوی اگر سرنجی قرآنی پیروز بین خواهی گوره زور باوردی زور با تایبتی گزارشتی لم صفته کردوا و کردویتی بیشه لصفتی شیطان و کردویتی بیشه لصفتی او کسانی کشوین شیطان کوتون بوی هر لمیجوی سر حالدانی ام صفته وا سيرخين إبليز يكم كذبوا كممارسي أم صفة ناشريني كردوا اگر بقررين بقرآن بيروزا زياتر لپنجا آيد لقرآن بيروزا باسي كبريان كردوا زياتر كأما آماجيشي زور غوري كأما براستي هان من ايا لسر اويك لسر أم صفة بوستين لسر أمنا و بوستين لسر رهندكاني بوستين لسر هوكاركاني بوستين لسر درهايوشتكاني بوستين وهو من لي أكاك بشويني أم صفة عبروين هتاوكو نبه بصفتك لو صفة خراباني که امج لدنیای خو مانا حلگری بین به بی آگایی بوی زور کز بر زان واتی گیشتوا و حالی بوا که چی بر واتلود برزی شتی که تنها پیوسته به دسالات داروا تنها پیوسته بو کسی که دسالات و شمکی دسالاتی به دستوا بلام اما بوشونشی زور خراپا اما بوشونشی زور حالیا اما تناند لمفهوم قرآنش دورا چون که اکری کسی متکبر بی اگر بتنیا لعشقو ته گیشا بجی اگر کسی بون مونه لمالی خواه بجی اکره متکبیر به اکره مثلا وستای لدوکانه که شاگردیگ تمات فروشیگ ده صلات داریگ یعنی اما وکوت من صیفتی که پیوندی با پوستاو نیه بلکو پیوندی با ناخی تو هیا پیوندی با دلو هیا دل نخوش ابه و انسان که توشی کبر اکا بوی خوب بگور زانین لهمو کاتی که مایی ناشرین بونی انسان که مایی بیزراو بونیتی مایی قیزون بونیتی چون کشتی که ربطی با خوتا و هیا ربطی با پوستا و نیا ربطی با دسالاتا و نیا ربطی با شهاده و نیا ربطی با رگز و نیا ربطی با شوینه و نیا ربطی با کاتا و نیا بلکو صیفتی که لناخی انسانا سرچاو اگره لناخی انسانا وال انسانا که اکا که لدرهاوشتکانو لبرنجامی ام صیفتا و ممارسه کردنی ام صیفتا خراپیا ببیتا کسی چی لود برز ببیتا کسی که وافیز و دعیه بسر کسکانی ترالی با خو اگر بشوی چی علمی بچین ناو ام با سوا ولکمو کورکانی بدوین سیرکین برزان ام صفتا لزوربی کسکانا بدی اکری بلان بحکم اوی که پیناسی چی درستی بو نکراوا و بحکم اوی که لوقت چی زور زانیاری من درباره ام صفت خراپن به لو اتشي استا منوتوش منيك قساكمو برزيش وكو جنابك جو اغري لو اتشي كل دواترو ورد كارك انا باسي مانكرت او كاتا ازاني لو اتشي كومل صفتي لودبرزي مانتيابه وكومل صفتي خوب غورزاني مانتيابه لكاتك كا بيما نزاني به بويا عزيزا كان لپيناو رزگار كردني درون من لو بندي خانيي كا خوب غورزاني تنيوتي ولو شيشه بقوتانو لو درگا پول عيناني كا خوب گور زانین لدل مانا حبس بوا با ازنی خواهی گور داری اکین و او درگانا اشکینین و او پنجرانا اشکینین هتاوکو مسلمانشی خاشی بین چون که لبران بر چمچی خوب گور زانین خاشی بون من هی تواضع من هی هروکو چون لبران بر چمچی ستما داد پروری من هی هروکو چون لبران بر چمچی دروی رازگوی من هی آواو به همان شو لبران بر بچمچی تکبرو استكبارو همو او دستواجاني ترا تواضع من هي و تخاشبون من هي خوب كمزانين من هي كأما داواكراو لإنسان إيمان دار كالهل سوكوتو للرفتارو لناخا خاشبه بلام لهمان كاتشا عزتي برز به لهمان كاتشا كسيشي بهمد به لهمان كاتا كسيك نبه كوا الذل به بلكو أبيب الذلة على المؤمنين به وأعزة على الكافرين به بوية برزان بإذن إخوائي قورا أتشينا ناكو باسكانوا كبزانين پناسي چيه لروي زمانوانيوا لروي پناسي زانايانوا وقرآن چون پناسي کردوا وزانان چون پناسي آن کردوا وپیغمبر خوا علیه صلاة و سلام چون پناسي ام صفت بدخراپي بو کردوين كبراسي صفتي چي دوزخية صفتي چي جهنمية واتا هر کسيك هلگري ام صفت بيه بيه گمان بيه كخواي گوره لقيامتا اخات جهنمو چون كوعدي پیغمبر علیه صلاة و سلام افرمي من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر هر کسی مسقال زره چیبر لناو دل یابه لا يدخل الجنة بر راسی ناشه تا بهشتو جاب با امیدی او انشاءالله اما همو من با بهش کارکین با رزامندی خواه کارکین با او کارکین کبچین ناو بهشتو بای ام صفتا لناخ من در بکین و نبین با کسانی که لروج قیامتا خواهی گره افرمه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين و تا او کسانی کوا تکبری انتیایا و امصفت بدو خرابه انتیایا و ممارسه ان کردو لژیان روجانی خوانا او به گومان بن کوا لروج قیامت او اکرین نو جهنم و زرب ذلیلی زرب رسوایی زرب خرابی بو ان شاء الله شین خدمتی پناسکان کبر بزانین کبر چی ابن منظور رحمتی خوایلی به فرمه کبر بریتیه لتواوی و کامل بون لذاته و تا شتکل ناخه لذاته ل بنیته تواو بيه كامل بيه اما بيه او تريه تكبر كا اماش بو هيج كز روانية بو هيج كز يك دروز نية إلا بو خوان بيه كوصفي خواهي بيه بكري واتا هيج بشار يك نية هيج مخلوق يك نية لم كونية لم گردونية كالناخة تواو بيه كالصفتة تواو بيه ككامل بيه كهموش تكاني الرهابن إلا كي نبيه إلا رب العالمين نبيه لبر اوا تكبرو كبر كبيغمبر عليه الصلاة والسلام لحديث قدسي كيا أفرمي خواهي قورة فرميتي الكبرياء الردائي أفرمي كبر پوشاشي منا پوشاشي خوايا هر کس بيوه لين بسانيا و بيكا تبري خوي او أخفه ولا أبالي او براسي اي قرم رسواي أكم سوشي أكم سري شور أكم لوتي شور أكم لبرو أمسي فتا تنها بوكسي كدروز بي بكار بهن ري تنها رب العالمين يان بشيويشي ترپنا سيان كردوك ألين أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهم وتتكبر استكبار همو معنى أنك القرآن باسكرا وأويك خلقك كتوشي كبرا بي أما صفتك يتي كواهستك خوي باشترين خلقك والحق ما في بسر همو كسيك وهي وهيج كسيك ما في بسر أمونية بوي أقل لروي بناسي شرعيش وزاراوي شرعيش وبناسي بكين أويك خوبة غورزانين بماناي أويا كأو كسا سرسامة بنفسي خوي بشيوية كبران بركان لناخي أمدا زور كمو ببايخن هيج ما في جانية وهيج قيمتي جانية وهيج بهاي جانية كأميشك لبناسكان يشيشيت لبناسكان برزان أويك وتراوا خوبة غورزانين حالتك اللمروفة درست بي لناخي إنسانة درست بي كسرسام أبيت معجب أبي بچي معجب أبي بخوي معجب أبي بدروني خوي معجب أبي بكساعتي خوي معجب أبي بشهادي خوي معجب أبي ببونو قواري خوي ووا ابينه كخوي لهمو كسي گورتره وهيج كز لاسي امانيه هيج كز لاسي امانيه
1: یان وتراوا امام جاحظ افرمه بریتی لوی کمرو وکان لناخی خوانا ها مو پینا سکان اگرته بناخی انسانکان واه سکان لناخی خوانا کزور گورن کزور مزنن و واهس اکا هر شتیک لو دوا لمودر اچ باشه و تکاتک قصاکا باشی وتو کاتک هلوس انوینه هلوس کی باشی وتو کاتک هنگاونه باشترین هنگاوی ناوا و لبرانبری شاهیج حلیق لمو نادرو شیتوا و ام انسانا ما في بصر همو كسيكا هيا و هيتش كسيك ما في بصر امانية كبراسي امانه كوماله پناسبون بو كبر و جوانترين پناسج بو اما پناسيش ابن القيم الرحمتي خوالي بي كباسي امسي فتمان بوكا بلام دو امنا و براغم و خزمتان بو پشخش کردني او پناسي كابن القيم كردوتي درباري امسي فتا خوش ویستانم جاری که تر سلاوی خواهی گورتان لبه. ابن القیم رحمتی خواهی لبه لکتاب الروح افرمه خوب گور زانین شوینوارکا لشوینوارکانی سرسامبون به نفسی خود. واتا او کسی کلناخی خواه سرسام بخوی معجب بخوی یش یک لشوینوارکانی بریتی لوی که ام کسی کبری لدرکه بی. ولدلی خو در اچه کپریتی لنزانی و نفامی براسی پیناسی که زور جوانه. در هاویشتی ام لخور رازی بونه کبرا ولی دلی که در اچه خوب گور زانین و لود برزی که بر راسی او کسا لقیمه نزانی و نفامی آیا و او کسا لبندهاتی خوای گوره دور دکاته و توش به امیدی اکا چون که انسان متکبر اکن به نوع اکتکبر اکن کل رحمی خوا دور اکونه چون که صفتی ابلیسی انحال گرتوه هر بوی او کسی که توش ام حالتی خوب گور زانی نده ابن القیم افرمه زور بکمو زور به نرخ سیری خلق اکا یعنی خلق لبرت شابی اوکو میلوریان لیه هیچ قیمتیک با خلق دانانه و خلق للای اما هیچ بهایش یعنیه هیمنیش یعنیه هجمونیش یعنیه اینجا افرمه لناویان دا کوا دروات و بره اکوه فخریان بسرا اکا و تا ام انسانا کاتی که اروا بسر زویه او هیچ بران برکانی زور ببقی مسیر اکا لهمان کاتی شاب به نرخ سیری خلق اکا اینجا افرمه بشیوه که هیچ نرمونیانی و خوشویسی چی تی دا نمینیم انسانا یعنی دائمی خواه دقت انسان متکبیره کن بن بر زن سیره که کسی چی زور رقه کسی که خوی بگورتر ازانه لخلق و رحمی نیه سوزی نیه باشی نیه لخلق خلق عادز ابه خلق سردانی ناکه خلق یعنی تلفونی بو ناکه هر زور طبیعی لی و بیباکه لهمو خلق بونو عمه ملان لگل خلقه اکا و رحم و سوزی چانیه بران بر بخلق بوی ام کسا افرمه هرگیز آماده نیه که ام سلام لبران برکانی بکا هیچ کاته آمادنی انسانی متکبر که سلام لبران برکانی که بلکو هر ابه خلق سلامی لبکا خلق لبری هسته خلق تلفونی ببکا خلق سردانی بکا و به همان شو به همون صفت کانی تر و وا هسته که ما فی بسر همو کسی که هیه بلام هیچ کسی که ما فی بسر امونیه بلام لبران برده خوی بنوع اک پیشان ایا که همو خلق قرزاری امن بلام هیچ کسی قرزاری امنیه چاکو پیاوتی خوی بسر همو کسی که ابینه و چاکو پیاوتی و کسایتی و مردایتی و موقفی جوانی خلق بسر خوی و نابینه چارنوسی امانه لای پروردگار تنها دور که اتنویانه لسوزی خوا او کسی که آوابه چارنوسی که هیبه تنها اوی که خوای گوره لسوز و رحم و بزی خوی دوری آنه خاتوا و لای خلق تنها پاداشتی که وری بگرم بریتی لسوگ بونیان و بچکولو بونیان لای خلق که ابن القیم رحمتی خوالی به آبم شوی پیناسی که بلام سرداری همو صفت کن سرداری همو وصف کان و سرداری همو معنا جوان کان بو کبر اوی که پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وصف کبری کردو کله نیو دی ریزور بچکوله باسی کبر من بو اکا افرمه ای انسان کان بم نیو دی را با باس وصف کبر تام بو کم اوش اوی که افرمه لحدیثه کی مسلمه الکبر بطر الحق و غمت الناس بطر الحق و غمت الناس اما پی ناسه براسی افرمی خوب گور زانین بریتیه لبر پرجدانوی راستی لبر پرجدانوی حقیقت لوی که تو شونی راستی نکوی لوی که راستی اک ببیستی لود برزانه ایمانی پی نهینی لود برزانه بلی جا اوت چیه لود برزانه لناخیشتا یقین تبه که اوشتا راستا بلام تکبر ریگت پی نیا که وادان بنی بون راستیه انجا افرمی و احتقار الناس يعني بطر الحق و غمت الناس يعني احتقار الناس يعني خلق ببشكو لبزاني خلق بسوق بزاني خلق بهاولاتي درجة شوارو پینج بزاني خود بلي قري من ببتايبتي شل راوا و او قري مني لپك هاتوم جاوازة لو قري خلقي لپك هاتوا ومن انسانكي زور مزنم انسانكي زور قورم انسانكي عظيمم انسانك مجاوازم لمانا المجلسي من مجلسي امانيا من نابي لقل كومالي خلقا بقرر من نابي لقل امانيا هلسو كودكم من نابي لقل هندي خلقا قصبكم من نابي تلفون بو هندي خلق بكم چونك امانا لناخي اما بچاويشي كم ترو سيرا كري زور كسمان هي برزان ام دو صفتي كا پیغمبر باسي كردو عليه الصلاة والسلام زور بدرو شاويت ياتي لكاتكا كبي الين تو ناحقي ازانينا حقا بلام لود برزانا برپرچي اياتوا لكاتك كخواي جورا افرمي لصفتيانا كاتك بير اخوان اخيتوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يده اما صفتي كبرى افرمي شيلو كس ظالم ترى بايصفام شي انكاري شيلو كس ظالم ترى لو كس استمكار ترى لكاتك كوا بي او ترى ديني خواي بير اخريتوا وحقيقتي بير اخريتوا والراسي كاني بورن اخريتوا اعرض عنها يكسر خيرا إعراض قري يكسر خيرا بشتالكا يكسر خيرا برپرچي آياتوا لبري اوي جوبو بقري بشتتي أكا لبري اوي جوبو بقري وسباسي بكا دجاتيد أكا جادواتر لم صفتانا باسي أكين كإنسان بحكم أم صفت خرابوا شك كارساتك أنتو لدواي خوي وإنجا وغمت الناس وخلقه كي يعني حرس رشتين يعني لناخيا برياري او ياوا كخلق ببي قيمت سيركا خلق بناشرين سيركا خلق بهاولاتي درجة شوارو بين سيركا كواتا بوختي امقسانة برزان لو سرچاوا اقري كخوبة غورزانين او نخوش يسامناكو ترسناكي كتوشي داروني مروفكان ابيو سرطال دلو دسبي اكا و او کسا سرسامبونیشی لراده بداری بو کسایاتی خوی لادروز ابي پاشان ام نخوش شوینواری لسر قصه کردن لسر هلویست، لسر رویشتن، لسر هلسو کود، لسر ایش کردن، لسر روشتنی تناند بر رگیا، لسر جوری پوشاگ لبر کردن، لسر جوری خوتن، لسر سیاره لیخورینی، لسر همو که اکانی در اکوه و اینجا خوب گورزانی لناخی او کسا. یعنی کتوشی ام حالت بوا، هندز یا اکا دو اپلکانی ابره، یعنی سنور اگ نامینه تو بو ام کسا و او کسا لای خوی دبیت کسی که زور مزن و واهستکا، کازلم چاکترنیا کازلم جوانترنیا کازلم جیرترنیا کازلم د صلات دارترنیا کازلم قصازانترنیا کازلم بهالاترنیا و کازلم برسترنیا و کازلم دنگ خوشترنیا و کازلم کارزانترنیا و کازلم لشی جوانترنیا و کازلم آزادترنیا و کازلم دستو دلی باشترنیا که امانه بر راستی کومل در هاویشتي زور خرابن کله انسانی خو به گورزان سر هل ایا بو زور پیوس عزیز کان لم برنامه یو ولا برنامه کانی دا هاتو ان شاء الله بجوانی بچیننا او امسی فتوا وبزانین امسی فتل قران چون باسکراوا وخوای گور چون باسی کردوا وکاتی پیغمبر خو علی صلوات و سلام یت سر امسی فتانا چون باسی انکا وکاتی کیشکا اگرینو بو میجو اما بزانین میجو اما چیا لمیجو دروزبونو سر هلدانی امسی فتوا چیا و چون بو و چی بربری امسی فتا ازان ری و انسان کان چون بتوانن صفتی پیس و بدی دوزخیانه ابلیسیانه کبر لناخی خوانا در بکن با ازنی خواهی گوره حتاوکو انشاءالله همو من دور بین لم صفتا با ازنی خواهی گوره بمن دا کتایی پی اهنین لدرسی دا هاتوا انشاءالله اگر خواهی گوره تمنی باقی کرد اچین سر میجوی سر هلدانی ام صفتا و بزانین لرهند آینه که و خواه چون باسی اکا و لقرآن چون باس کراوا ولا رهندي كوملاتي و ايما اتوانين چون برنگاري امسي فتخرافه بينوا ولا روي دروني شوا ايما بزانين امسي فتخرافه چي كاريگري چي لسر دروني انسان كان هيا و چي كاريگري چي لسر درهاويشتكاني حالتي دروني ام انسان ابي و چون بنبري بكين و چون لجياتي اوي ببينا كسي چي متكبر ببينا كسي چي متواضع چون که پیغمبر مجده یاو افرمه هر کسی لبرخوا تواضعی هبه خاشی به خوی بکن بزانه الا رفعه الله الا خوای گوره برزی اکاتوا خوای گوره بلندی اکا خوای گوره مزنی اکا خوای گوره خوشی اوه و خوای گوره لروجی قیامتا گردنی برز اکا و جای اکاتوا لانسان متکبر اکان دعواکم لخوای گوره انشاءالله توفیق من با لسر باز کردنی ام اکارنامو پیس خراپ ابلیسیه حتی اوکو تواوی باسکانی باز بکین لخزمتی جناب تانا بو امیدی همو من خاشی بین نکخو بگورزان و لودبرز بین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

0: گشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: بناوی خوای تاکو تنیا و بشریک، حمد و سنا بو خوا، صلاوت لدیداری پاچی محمد المصطفى علیه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. خوايا أول دي خود بي خوش، أول حمد وثناء بوتو دوبارة، أول دي خود بي خوش، صلاوات لديداري باشي بيغمر الناس داركي إيمو نويني خود و رنشان داري ايمت كا كار ما لقيامت اخوة برشفاعتي ما خواه بيغمري اكرم عليه الصلاة والسلام لمدينة منورة و بسر جاني مالو خيزانا كاني و يارا كاني و شون كوتواني بقشتي و بتايبتي بسر دلو داروني سرفرشتياراني راديوي محرابي بيغمر صلى الله عليه وسلم پاشان برعاني بريز و خوشيستم لكنترول كم برنامانا بو ايمت و مارو صاغو شاكو پاكو اماده دكن تلفون کانی جل بریستان و ورده گرن و الله مکش لیم بو ای و ورده خواه یورا جزایی بخیری هم بداتو انشاءالله و پاشان او رحمت و برکت برژه بسر بیسرانی خوشویز لهر شوینی که ام دنیا هن لدر و ولاتن لنا و ولاتن لهر شوینی متابعی برنامه کانی رادیو محرابه پیغمبرک خواه بررحمتی خوی توقتان که و العذابی خوی خواه همول اکمان بپاریزه و زور بطایبتی تر با او خوشکو برانی که همیشه هاوکارو دزباری رادیو محرابه پیغمبرن صلی اللہ علیه وسلم و بطایبتیش برای بریز و خوشش ما حاجی پشتیوان خواه لپشتیوانی بی هم لدنیا هم لقیامت و لبهشتا قصری کی بیوینه بو خوی و باو کودایی کو عشرتی دروس کی ایمش انشاءالله بحول و قوتی خواه لخسمتی انابین بدسی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لسر حوزی کوسر خواه تیر او مانکی عزیز کارم نورکانی چایون سپاسی خواه کم که خواه جان بلوت مهربانی خوی مولتی ام عبدی خوی دال القی شنوی برنامه پرسیارکانی ایوه لرادیوی محراب پیروزکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخدمت نورکانی چای خوم گشتمو داوا کم لو خوای خو همو لاکمان موفقه بو خدمت ام پیام بیوینه خو همو لاکمان دامزراوکا اوانه شکل نعمت ام ایمان و اسلام به بشن لو خوا پارمو که هادیه كمقلب القلوب كمصرف القلوب كمثبت القلوب ضلي امل سدينك دامزراو كا ضلي اوانش كنوري ايمانيتي يعني نوري اسلاميتي يعني خواي غير هدايتي ان باو يمشك باسباب هدايه بوان والاخوا بارمو خوا بلوت مهرباني خوي شفاي كي بالرحمه وببلا بون خوش كان من بريري كمل خوش كبرا من هن لش ببارن داوي دعاي خيرك ان امش عمليات ينكرو يا عملياتك ان يا نخوشي قلشيلاني نخوشي دلياني نخوشي قصر ومالو ينكرو يا مصر شكراني يا زغط يعني يا فقرات يعني يا هر ازاري كان هي بيك بخاتي نو نو ناو جوانك خو ازار كان يعني لدور خرو خوا جان لش ببار من نكي بخاتي اسماء الحسنى محتاجي غيري خو محتاجي كسما نكي شفاي برحمته ببلبو كاك اسماعيل بو حاج محمد كلباشي بو كاك هريم او خوشكو بريانه من ك دعوي دعاي خير من لك خوا خير بين ترت ام بتايبتي و افرتاني ك بتمن او بياني ك بتمن لش ببار خوای گور شفاعت ام بو بیره بخاتی ناو جوانه کانی خو اسم عظمی درگاه خیر تعلیم کردن که قرضار خو قرض کارت ام بوده فکوانی که مشکلیانه خو بو ان حلقه او کنا راحتی کی خو لسری لا بری خو شی که کریچی خو درگاه خیر لیم کاتو بخاتی ناو جوانه کین رحم بخون کار او قتابی بر زکان مام کو خو بلطفکی خو ان شاء الله بمان گین ته ما رمضان مبارک عزیز کانم اگر خوا یارو یارمتی درمان بی انشاءالله چکم ببی او هناسی اکمان بو نادری حضر کم لبرنامه امرو دا شکرانه نعمتی خواب کین چکم براسی خلق خریک وایلی دی یعنی ناشکوره ناشکور به هیچ چی رازی نی جا اکت ناشکور بی لو خرابتر یه تر دل نیابه صد قاد دل نیابه که ایسا برو خلقه من علی اونگا دفتر زررم کرد اونگا دفترم تینه اونگا موالیه کرد اما موالیه کرد پیشتر پیو بو تا بو دیناری بو گلایک نیه بکس کچی ایسا علی اونگا دفتر زررم کرد باشا ای بو پیشتر اونگا دفتر نبو اما تو سی امینه که اینجا بخوا ایش نیه بخوا که کاسوی نیه بخوا شش مانگا فلسی کم پیانه کرد بخوا یعنی بکرتی و بمختصری که نارازین لم وضع لم جیانه اما خرابه همه زو خرافه. قرآن مخالفه قرآن، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اگر شكراني خواب كن او خواب تعزياك، اگر ناشكري بكن او خواي غور غضب تعدي. باشا باشا يسأل عني خلق يقوي بمن بلكاك خوي ما إني خواناكي لما قليلة عبدكاني خواكين أزانم عزيزكم أمتنا عزاركي في أغمر صلى الله عليه وسلم يستورا تو أمولاتي إماها فرمودكي في أغمر ليتي بقم زانا قصاكي من درجة ياهي تو في أغمر فرمين لجيانا سيري لخو خوار تركا لعبادة دا سيري لخو جور تركا دا أم حديثة أم رول لسطع صد خلق عكسي كلوتو شون لجيانا خوي براور دكا لقل يابان لقل ألمانيا لقل سويد لقل دانمارك لقل سويسرا لقل أنا خوي دا براور دكا ناي لقل صومال لقل أفريقيا لقل أولاتانا خوي براور دكا كبوب لقميك نان بهلاكات او بلا برزاني كا خواه جزاين باتو ما موسى ملا محمد ايشي ماني خواه ايقورا موفقي كا كا ام ججني قربانا لبر خاتي خواه معلومناني خواه جوشتو چو بو افريقا بو نيجيريا بروا بكا ناملكي كي نوشي خوزگا بخوزگاي خواه دا صلاة بوايا حمو مالك يك ناملكي لو ناملكي او ما موسى ملا محمد بخوين دا او كاتا شو رسر معنى خذ السر او سجا برز معنى اما خواه ليه برز يابي اما پاشاين اما دولمانين اما يعني بلي ايلا فرشين بكورتيكي بروا بكا بشتيواي ليه اجارت حتى مثلا او بو بو فقيريا يعني مزقوتي كان هبو يعني وكو تشبيهنا بكو كلانا وابو باشا ام مزقوتا كاوايا كلابياي وابر ورداكا ويني هرزور كما بلام يما وتابع صبلين يعني براسي مزقوتا كان من رازاوان جوانن بلام بداخو رجال پروردناكا افرتي چاك پروردناكا كم زور كم يعني كابرا لنامز قوتي اقسل اقل يقناكا كابرا لنامز قوتي حرام اخوة حرام اللي مختانكا زمكا دروكا وجدانيني زميريني ايجا نشو عبادة بوشي چاك هیچ گورانکاری که بسه تو آنه اینا هیچ چی که تیاد دروس نکنی بسی چاکه یعنی تو معقوله لپشت امام که نوشکه قصر اگر امام که نکی معقوله نوشخینه لپال تابه لرقی او بسی تا املاو لرقی ام بسی تا اولاو الم ایارانه لم مزگو تیبو او ایتر ام بزمه لناو مزگو بداخو زور بداخو برادر یک اچه تا دروه کچی پانکه انکل بود در سامو ای پانکه که کجانو و تی تو چاو لیبه ایش چیه تا درو پانکه که کجانو هر بو عکسی بوی خلق سی بیم لی باشا ام برایی که لومی اوی اکر ام حال سا ام چو درو خوش اجا پانکه که در نی فرقی چیه اخر اما فرقی چیه او چو درو پانکه که کجانو توش چی تا درو پانکه که در سی يعني زور عجيبة لرقي يكتري إباشو تو أمر أمر قتيل دل تعبر عبر يا يكشي قرآن يكشي أمر يعني كرو تو قصلا قال يجناك خوابي يسمون قرآن خواني تو هي ديب قرآن خواني تو دوري شيء روسي يوم جزء خواني والله خلاص كه هيك شيء خواني برام دل باق بوه دل نوري إيمان تيار دل خوفي خواي تيار دل ترسي خواي تيار بوه كاكم خلق زور ما حالا لو تيجي سولا فلان كز عليه لشر ساعات ختمي شي قران يكون دي خوز خوزغا حني خنده دي بو شي جاك كاي شي بينك اما مصيبته يعني براستي جنوميتن جنوميت مال بقول جنوميت لا مال يكان لا مال يكا سبي يكونك باشا خوش کو برانک سے لگل یک ناکن براو برانک سے لگل یک ناکن باو کو کرک سے لگل یک ناکن کرو باو کرک سے لگل یک ناکن ایم مصیبت نیه دی امز گوته دو قاتو سی قاتو هموی کاشو هموی مرمرو هموی شوفاشو هموی نعمت دی اثباتی چیه پیغمبری اکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم رابری ایمه روحم با قربانی ده فرمیه جاری وابو کن لزستانه کن نیشی کرو ناوچوانی پاکی خصوص سر عزکا قری سر عزکا با ناوچوانی پاکی و نوسا برام ایمه وای مزگوته کن من نه والله مزگوتی چی علی بهشتی خواه بلام حیف صد حیف وکو لزمانی پیشوار رجالی پرورده کرد اصلا پرورده اینک أمت كلا بيانا كاق أحمدي الشيخ سليماني شيخ عبد القادري قيلاني شيخ حسني بصري رضا ورحمة إخوان شيخاني بيارا رضا ورحمة إخوان أي مانا خوامي اللي مزقوت ها پرورده بون همو مزقوت پرورده كدن باشا اي او كاق أحمدي الشيخ سليماني أمت كلا بيانا اللي مزقوت ها پرورده ما موسى ملا كريمي بيارا اللي مزقوت ها پرورده بون ما وصل شيخ محمد خال لمزقو تا پرورده ما موسى شيخ محمد شانيري لمزقو تا پرورده ما وصل شيخ محمد خال لمزقو تا پرورده بو يم مزقو پرورده كدن او كلا پياني دروس كد اي بو اس او هم خان ما چاكا او هم افرت ما حرمتا كم يشوف فقري ام بيوكا اي براسي اما من داد الرؤيا يخشكم
2: سلام و برکت با ماموسای بارز رو با اون کارمنده برزانه و با اوبرا برزهی پیونده کل سرحال گرتم
1: با جناب دایکی دایک
2: هزار درود و سلام بود یعنی او پیغم بر نظاری که ام دین پاکی با ایم هاور رو برهم و که ایم استقدری نازانین خواهون دیگه وره انشاءالله بشون که تو راست قینما تاوکر من خواهون دیگه وره انشاءالله بشون که تو راست قینما قبول کرد انشاءالله یا رب
1: انشاءالله
2: ما مستاد جان باز لبینی جنو مرده که دو هایا
1: بله
2: دست خوشم نیه با تورکت ای ما مستاد جان چی لپیرگه که مسلم بونمونه که بجنه که بلید اخلاق تانتیانی اگر داوشتم لیب کن اگر داوی پارم لیب کن آیا ما مستاجین ام پیاو که خسال اگل اوشنو من دالانه اینکا خوی لجور یک بنی درگال سر خوی دفخا بحفت قسان اگل اینکا آیا ام افرده تیب کن ما مستاجین برای برزد برای منیش یعنی مثلا بون امر را بوچونی که خوما اگر هر افرده توشی هر چیشو هر مشکل هز گناحی بی آیا گناحی پیاوانی تیانی اوش لوشا ما مستاجین
1: چون برا والله سبب کی او
2: ما مستاجیان تاوروانی دعای بخیر بلیکن
1: خواهی گو رحمت دی پر در رویه سر چاو کم
2: انشاءالله سلام علیکم
1: سلام و سر چاو برواب که افرت یک در رویه تلفوین بو کدم ایو مرده کم حاجیه که بانگای یکم کس راکا بو بزگو کچی سبحان الله ایو افرتی خرابه اینه لما الله ببر چای منو بشعی لگاک ای حاجی اما یعنی چی حاجیه مشابلي باوشا كابا افرتنا محرمه ماشيكا اخر باشا اما يعني شي تيجي هين رجي عمريان مش قلت يعني كلو بكاني هر تا اخوانا كان باشن بو عمرك دي ام عمري دوري شي بخواي خلق يقدر يستفاديني يقدر نو والله من نمونيك تام بودين مو سيدي كان افرتي لقل برابشوك تانا هابو عمره لقل زاوكي شي شي هابو باشا خواهی گبر رحمی پیب کرد. که لگل زاوکی که شیه بو هولی که زور من لگل دا خواه دستی ننی برو دستی ننی برو منو باشو الحمله که شکه حل بو بلام چون حل بو سیری کن و تی من لبر خاتی خواه انجا جنابتان که تکلیف کن او شکه دمو بلام جو بگره نی بو مالم نه چون بو مالی مردیشم نیت تعزیه کم حاتیش داری کن ایش من نسمه تعزیه کن من باشه قینا که من رازی باش سبحان الله قدر اخواك شكيك شي عقل بوجير بو امريكي بو ساسكر اما لقال اما ها بو عمره برواتان به يك شو لمالي خوابين بياني كهل سايم شي مومزقو وتي ما مساجان تلفون كبو او كربلي الظلم هيشي تيانا ما هو برامري وكو جاران يلياتو اما عمره اي برا اما عبادته اما زيارته قرآن شو تعمل تو لما زقوا تا قرآن يك كلو تو أمنا أم قرآن إشي فينا كي رجيم بجزء أخواني دجزء أخواني دي دوري شيء بخواي دو بخواي كمال من ألمانهن حزناكم ناي دزقة كبرم حزناكم ناي دزقة كبرم تكون بابا حلال يمان تينا قا أو دزقة قرآني فيلا بركدون والله بالله أو من الله سؤال زين داقن يعني توام زقوا تيان نار حد كدو توام زقوا تيان بيتعقد كدو برواب بيه يعني بزميك كان لاني او من علي كان ناتشن بو زور زور من علي باشتر اكا كتو امن علي انا بيبو هر قراني كبير روحي بي فرورده كي بلا بركي مو شي تشاكا ها تو قراني بلا برمك كاكا تو ورا زين شي بي في تربيتك التربيه فرورديك مهمه بقول بعم والله بالله نيجي مغرب ولا ناو مزقوتا خوايتو اقال الدقمه لناو نيجي مغربا نيجي دابا سرا او من عليك القران كي لبرك روشو درو روش نيجي كينك اكا كتو فيري نيجي كيب كم فيري شات مانيكا فيري الاخوات ترساني كا ترسي خواب خدلي هو فيري ادبيكا فيري شرميكا فيري حيايكا امانه مهمه تو قراني كبير روحي والله فلان كذا ونجز قراني لبردي بوشيشاك بقر همو دیارش که بدري دای که بدري باو که بدري خلق که بدري رفیق کانیا موتی چاکا نه برام اما مزور مصیبته یعنی خلق ابرو چای کو تو ولا فلان دکتورایه فلان مهندس فلان محامی فلان مان مستاج قیمتش جا چی لبکم دیو تا او تا کابرام خزانیه خزان مال با منالکی خلقی که یارمتی دا باشه منالکی به تاریکی دانشون کاروانیه مالکی که لرای خواه کاروان داد باشه دی اما چه دوری هی یا زور جار ام دزگای خیر خوازانه خواجه سان با تو مثلا بلید که الان مثلا بلید نمیدالم ملاو شعران ملیم قوما خوانه خواسته دلم ملیم قوما لیه که این رسمه الان با حیام نچه ناخد کوری دی با حی او خزم کسو خرم چیه که من لیم قوما او یک کس بدنگ مو نه مشکلیه کم کس نه بدنگ مو کس نیه یارمتیم با باشه والله آفرتی سونی خواروتی مردکم جلده لیه یا پینج هزایی تکسی کمان پینه بو بیبین بو خستخانه بگینه خستخانه قدره که خواه روشی تاو بو خواه عمری خواهی کرد باشه بو تعزیه که بو برنج خواهد داله ساله بسو بو نعمت خان بابچین بو نعمت خان تعزیه کمان دویه کن تعزیه چی بابا او قربه سرن چیز گرفانی سوزر خان میوست زور سیره این شکان هموی بو بر رو پرمایی بو دنیای که که ام ام بس از معنی او جیانی نیه حالی نیه این بو او خلک اوائلی هاتو که براسی یعنی مردو پرسی زینو کش لجیانا برواب که پیمو تو داده گیم با قربان خزمتیم پی او که که چوار روشی که امری کنت با امری که که سن من روی مال من روی باشه که چیست بو اگری بخوا تازه فایج آخر زور سیره یعنی عجیبه ام خلکه نازم بو چی اولی قومه بو چی اول مال ویرم بو باشه پر برمیل نو تکره به سو بیسه زن است مجده معنی اینه یعنی مجده تانه اینه نو ده بزیو بو به دو سیسه بو به دو سو شتاو پینج چاولی بو حالی پر نرازی بون امسال او حاله کت ای چون انسان دبین دائما شکرانی خواب که حالکاتی دبی دل نیا خان فرمو نه
2: فرمو
1: مغیم سلام شد چاکم علیک السلام و رحمت الله و برکات
2: اللهم صلی اللہ علیہ وسلم
1: خوالی رازی دائی کی
2: ہم لے گئے وہ بتا
1: خوالی گورج صاحباتو خوای گور درگاه خیر له مولا اکرام کاتو درگاه شرکان من صد دغه ابو خاتینه اونو نه جوان کي خو جان
3: او تکه زور باش نه لایم زور خرابه
1: کما رامیر جان اگل رادیو کما صوتی بل رامیر مشغوله کاکا برنچ او
3: تکه زور خرابه اما تا جمله هیچ تکو نیا خشخشید یا
1: یا اولایی ترا بخواد صلاتی من نیا کاکا رامیر بخوی و عرضی خوی صوتی هاتی و نیتی اوت
3: ما مصاح جان ما بسیاره کم کم باش کم نم حالی بید.
1: بسیاره
3: کی من ما مصاح جان لسر ام او نفرانی کاشن بو عمره و کسانه. او بیز ورقی که بود گور نبا صوت سید و
1: که.
3: آیا گوری نوی او پاره اشکالی کتیانی دوای تو.
1: اشکالی کتیانی تو ما حکومتی گوره تو. او شکر از اولش دمال خواب زیب.
3: اما بسیار ما مصاح با من بیکم دوای من لجوم لدنی لوتش رادیو کو جلگریم باشتره. دومیشان او پاره چی بو کیه بی بو نفرکه بیان بو ری برکه بی چکا استم کسی که من چه بو بو عمرا ريبركي مودج امزاي كي بيك دو كا او بار خوي بو خوي بيت
1: اه باش جواب ديمو جواب ديمو
3: ولا اقا حالي ما مصاج جان جوابك ان بيدو
1: بس سر تشاو بس سر تشاو بس
3: سر تشاو
1: بس سر تشاو دايكي تشاوان
4: السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام ورحمة الله وبركاته خوش كبر ازيك
4: نعم صحيح والله من ما صحيح بقول لي مش برد بونو وقراني كشف مكوم أنا جاريك يا الله تيام كي ما هو صحيح على الشيشة اللي تشرعات وتشتيا قرام بويتر ربك تدوك هشتيا بنياليت ومال فركي لكراسي
1: باش دست خوش بدكي تشاهد دست خوش بدكي تشاهد باش كاكا نوزعت اوي كمن اقام ليبي ام بانك اس او ازم شكرنا ما بانك بلنقلاي كي بو قريتا بساطو سيدو هزار تو خودا شويد يا او براي كمپانيا بو قريتا بو خو بو تو بو من نك بو تو بو خوي اما يك دو هندي كان مثلا ايو كاكا جان من اینا کد بو گرما مثلا بلین بو نمونه سلیمانی عمره به هشت وره قونی بو او پینجی لیسانی معنی حسابه که بو تویه تیگی با قربانه بم پا اینا که بو تویه بلام اگر بی تو عمر اینا که پارکه ورگری بو خوی بو من اینا که او بنای منو که او جایز نیه چکم او من لام آموسا ملام حمام پرسی بس هم بو نمونه اسا من معاش خورم باشه معاش خورم ام خلقه پارا پایا که که نوزار ایسا من معاش خورم باشا ایسا این یعن دانا و لدره و نا چون بر جیازه که پارا که ورگرم علیه ما سوره که که ما ملوشه اگه معاش خورم چنم اونگه که که شش هزار بری یا حو هزار بری یا پینچ هزار بری او معاش خورم دیمه اگر معاش خورم موجودی ببیه با پینچ هزار با چوار هزار او همو بلایم لکل که تو مشکلیم نیه بلایم اگر معاش خورم یستا مثل معاش نه تو معاش نعتوه كما عاش نعتوه لم حاله كاتها كابرا بينسى سلم من السنة وبارك ما داتي الدعاي بارك ما خوي أمر شيء خراب أمر شيء خراب بس كودواري على ماسيلة بحر سوا ناكري يا مثلا كابرا نا خودت شو بعمره هنا كي نادني بارك أي نادني أو ضلني أبا أو قصي تانية بلا أمريكا بارك ددن بارك ورد جرن أو كبارك ورد جرن أجر شریکه که بلین او کمپانیا پارکه بو من ورگری لسعرکه بوم دابزینه مشکلی یک معنیه بلام اگه پارکه بو خوی ورگری بنای منو بی او بعمل نه او شتی که خلافه امید دکم انشالله لانش اگر او ابرو نمینه وسا مثلا امرو پارلمان جنابیان دانیشم زین قراری چیه در نصر او پاره کو حساب لین پارلمان علی بیبس 52000 اگر بیبس 52000 لگه بازار هینی شوای نمیری فرقی کی وای نمیری اگر خواب کا برو جورت نرو جال برو او امید کم ان شاء الله او جناب دای کی چاوانی خوش کم علی فرمی حاجی از اینچ ام خلکه خوش کا بر زکم بخوای گورا حتا یوار قسیبوب کا گوی علی تونل کی دربنی خانه لم دیو خو پی اکلو دیو درشه نای بیشه تو بله با حتی اره پی بله بحیش یوه است خو ام چشانی که لناو عیله کنه لناو خزانه کنه تو ما چوبو باز هر لناو عیله که خوته تو با او با خزانه که لکا که وامکا او لرقیو چی واکا بوی طلاقی با باشا او ما يعني ام ملتي اما دائما قورتين نخوشي او دائما نزاني بران بركي چی پی نخوشي چی اواك اما قورتين مشكله باشه لبرو اما يعني يا تو باشه كاكا بلي خواك ابو روشنك خواك ابو روشنك ان شاء الله اگه خوانه خواسته گرانی قاتی بو او من پارم پی ام او پاری پی نی چیپ کا ها بلا ماردن يعني تو وجدانت قبول کا خوا ناسی ل خوا اترسی اچی بو مزگو باشه نیوژ خوینی بر روزو بی دوشم پیرشم سیاز و چادو پانزه من بر روزو بی ای باشه خوا قبول کا تو ل مالو مریش کو ماسی و هر ابزم بر جیم نشی چنه بی بخوم با قرت اچ تا خوارو اسراحتی ل سرکی ایمان داری کی تو چی برو براسیو حالی کی زور گوره ها خوش کا بر زکم یسد ل صد مال هشت مال اینا ناکا خوا قبر روزنکا خوا قبر روزنکا ان شاء الله نایبینین بلهم اگر خوانه خواسته چی شي چی ادبه خو برواکه رن سمال گری چی لو ادبه دستک باشا ای کاکه خوش نیست من ناکا اما مصیبت نیه برو براسی اما مشکلی کی زور گوری ام خلک سری تیا کرو انجا پوزلیانی اما مالی عالمی ویران کرد ها تو سری که خوشی من دایکی چاوان لمالکا بس کلینس بس کلینس که هیچ دوری کنیه کلینسی تر عیب نبی جیعه اما یک کلینسی توالی جیعه اما دو کلینسی لو جیعه عیب نبی اما سه کلینسی مطبخ جیعه اما چوار ای باشو او که که ام علی ولا پارکه برشو اخه باشو چی بکه تو هر با کلینس ما ای پنجا شاس هزار داره با کلینس باشو همو مانگه انجا عیب نبی نعلی مطبخ جیعه نعلی حمام جیعه نعلی توالی جیعه نعلی سلفرش جیعه برا عمي توي كي بقال ياباني شان روانه بي حل يابان روانه بي لصين لواني وانه بي باشا لألمانيا لواني امشي وي كجنام من دست معنى آتي لواني وانه بي باشا من زلام مناسم لجبا بار خواه يقول درقاي خيري لبكا برواب كالي چشتي نيورو ياري ناي خواه باشا جنيشيني خل بوشي شي خواه يقول حرمتي بان لاري خواه اينك بوا علي لعيه وناخوري نتان بیستو چند جار خلق الیرو چو بو مریوان بو ماسی خواردن باشا گالتان با پاری ایران کرد والا تمن و ترو بو اگر آب رای نکی باش ترو بی گالتا با خلق ما کن پوزلی مدن کرا پوزلیان خراپ با خوا خوا لوت منش کینی با خوا اوی پوزلی خوا لوتش کینی دل نیابن باشا من علم لم نشكي خلق زيرم كلو خلق ام دعوته دعوت كاري دسي دعوته يعني براسي اسرافيكي زور بحدي تاكري باشا مريش لين را غوشتي حيوان لين را ما سي شي هنا ادي بو ام همو بوش شش حول شل لس امين الداني اخر ادي اما جناح نيه ام زياده الربيع جناح نيه كم مال هبوا كم ما هبوا لبرد درجاكي على جي ناني على جي صمون والله بالله إخواته أقال لدن ما جاري ومالي وابو كل يركي أما نجوا ممنو اللي على جي كم كروتو ينام خم خاردوم إبو فريدي خواب بجري إبو ناس كل يركي خواب بجري آخر أما تواري أو قرر كم سر هبو معنا مالي هم ماني ورانك خوش كبرا كارم نورا كاني شاي من إوا تاك دزانن راديو محراب بفضي واني كتبا تايبتي متابعي راديو محراب دكن راديو محراب لحفته يكدا سي روجي دياري كدو بو پرسيارة كاني برستان روجي يك شما سي شما پين شما هر خوشكو برايا قدوية تي پيوندي كابن برنامان راستوخون راستوخون پيوندي كابن برنامه كمانو لريكي او جمارة تلفوناني كبراياني برستان كنترول بو تاريخينو داتواني پيوندي كابن برنامه كمانو فرمون يو جمارة تلفونا كانتا
0: بسرانی برزو خوشویست دتوانن بمجمار تلفونانه پیوندی برادوی محراب و برنامه راست خوکانه و بکن کورک تیلیکوم و ایمو 0550-829-0992 جمار تلفونی اساسیال و ویبر 0570-232-7131 جمار تلفونی نورمال و کورتیل 324-58-59 بسراني برزو خوشويست دتوانن بمجمار تلفونانا پيواندي برادو محراب و برنامه راست خوکانو بکن كورك تيليكوم و ايمو 0550-829-0992 جمار تلفوني اساسيال و ويبر 0570-232-7131 جمارة تلفوني نورمال و كورتيل 324-58-59 راديو محراب دنجكي إيماني بو أوداني مالكانتان برنامي برسياركاني إيوا با سپونسري كومپانياي سيرين بو غشتي مالي خواو حجو عمره با سرپرشتي حاجي پيشين پيشكشتان دكريت برنامي برسياركاني إيوا
1: سلام و رحمة و بركات إخواتان لبه دوباره خواه پروگر عقیبت من بخیر که خواه لیده پارمو لو قایمان نو من تو مار که خود فرمی قلیلا من عباد یا شکر کمانی لبندکانی خواه شکرانی نعمتکانی خواه امام عمر رضا و رحمتی خواه لیبه یا ربی خواه لی رازی به یا ربی خواه من که بخزمو کاری لقیامتا دفرمی خواه اپاریتو افرمی خواه لو کسانی که خود فرمی قلیل لو قلیل من اتیابم خواه که شکرانی تو کن که سپاسی تو کن اتو راجعنا كان خواج جزات عباده بس شيء عام كمقابلي خالك كاكا ما كيجيانا كاكا ما كي حاله كاكا ما كي وضعه برواب بك بدقمن بدقمن اي بي سي ديق من بعواتهم روجي جمله زامبل حمد وسنا ابو اخوا سواز ابو اخوا كي ما حاله كي ما جيانا كاكا اي جياني دي كاكا كي انا ان شاء الله اخواك انا ان شاء الله اخوتك لقى مولاتك تكي كاكا ان شاء الله اجي.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله.
5: السلام ورحمة الله أخوي فرجال أنا مطيع عزيز وجيراني بيسري رابي محرابي عزيز وحكار عزيزة كان بيها
1: أخوي جورتوش موفق كاكا إن شاء الله.
5: ما بصوت وبعد ناقة سلام
1: لا خزمة تجاب أخوي ترهر أرونا دا صلاة من أقصي خوما كمي تربك أنا قادة صلاة
5: صوتك دنيا يا دوما بصا
1: بله رامي جان دلیو صوت دنگ آیا تو بزن چاکه کری اگر چاکه کری چاکی کو چاکی زن کری خواه عفو من که ادی که اکم زن که اک شالا ایسا باشا باشا ایسا
5: ایسا باشا ما مکنی
1: دی خواه جزابات دی خواه جزابات
5: حالا نرازی بی ایسا شعرم همو
1: بی خواه سر چاو بی خواه سر چاو خواه
5: گورد تو
1: اگه فاکت و خواهی گوره نیمه نسیلی لخزمت هم
5: لخزمت باسه ما مطا اگر کسی ایج بکت اگر ایج بکت و مراقب یه بسر یا بله رن ماهی بکت بله که اگر نیزی تسکنگ هاو مکت لکه دیش ما مطا آیا اگر بختی بکتی کنه بر نبی
1: بله باش اما پرسیاری
5: اگر راست خواه الان بیتو ما بسا
1: که که اگر ام برای اگر کریکاری زلامی که لناو ایشکی او نیوشکا ایش بی رازی نبا نیوشکی نبا بلام اگر اما خو او سا نازم ایسا اصولی من خوم کریکار بود لسعاد دوری نوات چشتنگام یک مانه بود اگر لسراحتی خواه نیوشکا بقصی نکا نیوشی خوی بکا بلام اگر لیشی اوایا کابرای صاحب ایشا که راضی نه نیوش که بکال بلکه که تو کری کاری بینی اصلا وقتی آدم چی دست نیوش بگیری نیوش که خوب خلاف یعنی که که جایز نیه بلام اگر مثلا بونمونه اما چه خوب من ام سعال نویه او سعال حل دیر زمان و واب و سعال نو اصلاحاتی اکی انا کنه انی که سو کلی انا خواه لو کاتا تو علی ام نیوش که خوب کاو هیچ مشکلی کی نیه بلام اگر او عادتا نما بی لکری کاریا بلین او اصلاحات من تا ام پاریش کری کار من هبو بخواین داری سعاد نو تی که نانی آنه خواه داری سعاد هشتو آنه نانی چی آنه خواه اگر او ما بیو اویش بخوی نیوشکی بکا قینا که بلام اگر نما بیو لکاتی نیوشکی ایشکی اما او بچی بلی دست نیوشکی موچم نیوشی چه شکاو کم والا ایشکی باش ناک
5: والا امام اصلا براستی من وقت خون مرتاحه من با این یاده چستنگ آوا باز رگری
1: اکره لیم آخر رگری اکره ما بله که که من کاتی خوم اصلاحات بید ده دقیق چاری که که لو کاتی خوم من نیوشو کم اکم بابا نانا کم نا خوم سو نیوشو کم اکم من هین عسکر بوم لتکرید که که هین تاجی لکاتی اها سعاده ورینو ده اتوم دزویش یک کرون اگر نیوشی چشنگا ایش ما کرون دزویش یک کرون حالا اگر بو کیوی بو نیوارو جور جار مثلا بلی نا خوارده کم لکیسه چو که برادری خوشش رو کتب خواهد جزای بات جاری و ابو مثلا یارم تیم ای تو نان نخواهد وارد لگم اوش تب خواه مقی نه که مشکل من نیه تصمیم داده جاری خوب توش علم حالا که تابی مثلا بلیم کاتی اصلاحات که خوب لگا که من نان که نخوم نیوش که ما کمود دعای نان که ما خوم دعای نیور رو نان که ما خوم
5: ما مثلا برزنی که کمیک گناه کوی لملی من
1: اوقسنیه او قسنیه گناه حکی لاملی من چون گناهی کس من اگر گناه بار گناهی کس نه چه تملی من نه اوش چیوانیه بکابره بلا نیرش ما که گناه حکی بملی من اوکی کسی بلا زینه بکا گناه حکی بملی من نه اوش چیوانیه نه اوش چیوانیه که اکشالا
5: باشا ما مصای گیانده که خود بیا ربی اول نبیر نکم ما مصا بزنگور بداخوا با او رو داوی دینه با وی او رو برسته و لدينا وحتى يستطيع تقشير رادي محرار لرادي محرار يبسين نمطا
1: ما موسى اقدر هين اوتي بخواد جهازه كت تازه شكري ما قدري خواد سوتا و چي بكين هولا دي ان شاء الله چاي شي كين بإذني خواد
5: والله براسي من وقت خون دو زور بيم نعم خوشت براسي ما موسى لدينا و بدا خواهن بس يكي اقلا أركان كاني اسم إسلام أوه كهلا بعرضن بقضاء قدر.
1: إن شاء الله بإذن خوا خوا جورا جزاء تعبات ويو خوش من شاش يكين بإذن خوا.
5: قضاء قدر ما مصاي.
1: قدر يكين سر شاوما.
5: إخوة بتبرد يا ربي ما مصاي.
1: سر شاوم. كاع محمود. كاع محمود ما. كاع محمود توين بيودي كده من خدمة كريم كحاج عثمان.
6: ما وضعك يا سلام عليكم كل
1: السلام ورحمة وبركة ولا حاجة عثماني بنا
6: ما سوالات صوتك ما صوتك لا يمنزور وزحنية ثلاث سيارة شامك سلك الجنرال كم
1: بلى
6: ولا من شون الله برسيارك ما بقول الجناب وبدان من تشيب كم تشينا كم برسيارك كشم أوبو
1: دي
6: من خيزانم هي لقل خيزان ما تقريبا برناموشت من زور لقال يكانية أقل وطبيعات من زور لقال يكانية حقا تقريبا أكو تمنها وتمنيشين من سياسة الله وقورترم
1: باش
6: بلام ماموسا أو بلين نرجكا عمري كردوا دا بوشرا ولو روانوا لو روانوا لي رازين منش سواز وخواي قورا حجي ماري خوام كردوا
1: باش
6: بلام ماموسا يعني أنانية وبغزاوية و كينا لدلو يعني بح صراحة يعني بقسي منك لزوجتا أصلا برسياري جناء أتا أروابم لو بولايا الزوجة لقل شداني شتوم ألم كاك منو تو حوسرية كين تو نابي وابكيتو تمنك هي وبوخو جواني وأوانا اعتبراسي لزوجتا ليك تينا قين إذا حاليا لقل جناب تاقسة أكم سيانزة شوادة روجة من لما لو بلين هاتو متدروا أوكو أوناكا وإذنيابية النا تكا من خان مالي خوام هي من جنم جنم هابو جنم عمري خواي كدوا أو ساليك وسيشوار مانغا من لقل أواز دواجم كدوا
1: باش
6: فلا إيتر ماوثا يان أول مالي خو خاني خوشتي خوي هابو من تو متلاي أو كدو ما ببرنامج شوروجة لاي إلاي أو مشوروجة لاي كتوكوري كماوة لسر ماوة كوناكا أسمع أيو أمانة بلاميت الناس اللي كنا جينو حاليا سيانغز قادر رجل منها توما تدروك وعاجز بون عاجز بون من لقليا نبروي بليك كنا جينو دو ميشيان بعض شتي هيا بون قبول معك
1: دالة
6: جاوتم دانم رأي جناب المنه قوام في أوتم كاكا بكو داوي جيابو نوبكا باليك جيابي نوبا شنور دنو عندرني تو عيبو بو تماني منو تور جواني وبو بنمالي منو تور جواني من كتاكم من حجي ماري خوام كردوا لنا وخزمو كسو دوستو برادرانا سواز وخوام رزو تقديري كم هيا توشو باو باتيري تو براو كتاكاني توشار عينشت باتوشي اوش نبين او بيش منيش ماموسا يك دو زواجي تري كردوا بيشي كيان مردوا لقليشي كيان جيابو توا يعني تو براو خلقابو خرابو بيت هر او چاقبو بي او برسيار كم او بو
1: من دسته يعني
6: جا سواسه كم جناب درهن مايو چيا بو من
1: بسر چاو بسر چاو بسر چاو حاج عثمان جان بسر چاو كاكا توانا
7: بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آل حبيبنا محمد اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آل شفيعنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام ورحمة الله وبركاته كاكا توانا جان شكور باشي
7: ما مصابر زبرس وشيز دخوالت سونا
1: خواهي قولت سربرس الدنيا ودعا رجل كاكاكا توانا
7: اللهم آمين ورحمة خواهي قرور دقار من ليبي ورحمة مصابيان دبر سير من هيا
1: بخبر
7: سرطان سرطان بوزن لخبرنا ماكا كنج دوباره بده توسر لشوين اكم اقام ليني بزمي اقام ده دوباره كي ده
1: تو وجه ده
7: بگر محصات
1: توانا
7: ايجا ساعتان دوباره ده بده
1: ساعت هشت
7: ساعت هشت
1: خوازم دل دبا اسا كاكا رامير تأكيد كا بزين ساعت سنر
7: بابا
1: ساعت دي شو ده كاكا توانا ساعت دي شو
7: نوي شو
1: ده
7: رحمة خوالي بي
1: ايه
7: ماما ساعت كشناري سنبو زنان تانيه بوراده
1: دي
7: صوتي تو بلايني ماما ساعت كواقصة ده كان تاق ناتا مبايلكي تاق لمبايلكي خالي نابي
1: ايه
7: أرى والله صوت عندهم بعد كم تقدر تنحرم
1: حيث
7: ترشادي كم عند دباري وبرادر الخزانة كي هنا وخزانة كشي كي هنا ودرى دربي عقله وطاوني يعني درى تشد دارك خمدي هبوة بخوة حمد كيلي نابده درى يصال زور دي خوش من دالي دي بلام درى خوان من هم كده بوي كوا من دالي مني درى آهد أخوك نغبار ميان نادي برى درى من دارا خيني كوزي ترشادي هم اسمان دباري ذكري صلوات ورسول داري باش پیغمبر صلى الله تعالی علیه وسلم که اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ده یان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ده
1: باش بسرت انا یان
7: رحمت شوي فرودگارت لبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صافيش
1: كاكت انا صوتك تو اي بلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد هيني ثانيه بلهم للسيح على كاتا ام صلاته او فرموا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد لبانا لقامته لتحياته اجنا لو دعاء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اجنا كاتكاني بان كباني ناكر بلين اللهم صل على سيدنا محمد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان سيدنا محمد رسول الله اما بيز ناكا يا لقامته اشهد ان سيدنا محمد رسول الله يا لتحياته باشتر وايت شكون بيغمر فرمي خوي فرميتي فرمي بلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بو ريزو غوري حرمتي لكاتك انك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وكل جائز جائزو هیچ هنیکیت یعنی اما پرسیاری یکم پرسیاری دومت مثلا بلین کاکا توانجان بلین او خوشکه اگر اخوان خواسته عقلی تاونه به امید دکم خواجان لی نگری خوان لی نگری و چاگو اگر یک دو منالی لناو بردو ایتر نیل منال ببی بوی او فقیره اشتوش او عزیتو نار حتی وینه نبی منالی لبرچه با نیل منالی به هاو سرکی به هر شو عزیه که بی من ایک اچکم اگر او اقلی تاوانه بی بس زمانه دیاره منالی شی بو بخیو نکری او بی با مصیبتی که گوره دوی لدائیگ بونیش کاتا لو حلکاتا باشتر وای من ای که بو اوی توشی تاوان نبن خو ان شاء الله او اگر بو يعني جناب دفرمي اگر بير كول بي او گناح باري جناب چكم نه زاني لبرو حق واي هاو سركي رين مايب كاو بو اي كتوشي او هلينه بن حاجي عثماني برا گورم حاجي عثمان جان برا شي رقم جان تاو بو جان بيلزتو بي هين بو براسي ريزو حلمت كم بو تو انجا بريزي شد لب حالكاته أجر صبر بقري صبر بقري لسر أم آزار ونار راحت يعني خزانك إن شاء الله خواب بهرش تدلاتي خواب بهرش داده إن جابوا خزانة شو باين كبل عيبة يا ما تو أما يا كم شو نية ككتبت با جاري كجل من جانبي تو بيك بخاتي أو خواك خالق بعنا جملة بقري تو أجر مسلماني والله ببي برسي من لما لم تشي تدرو بنا على تقري اگر مسلمان اگر مسلمانی جنی والله ابرا دیفرک شو خوی رانه نبی تو حساب و منکی به حساب و دونه نبی اواز جان نرو اگر اجزانی لگا من ناجی تو تعامل لگا ناکی تو خوا دلی کبر کروتی با نمن عیبار بمنه تو عیبار بمنه کس کار دلیان لمن بشه نمن جدل من تو بشه با بخوان با جوانی و برکو پیشی لیک جابینو او تسریحون بإحسان يا بتشاكي يا ببرايتي يا بخوشيسي برزو ليك جابينو اگر تو او ماوي كلا جنبنا بوي شعر زي من بوي كزاني من بكم كي هاو سري تو نايم وجو تو جو لما ناقل وحساب بوناكي وجو او من بيوم خوش بي تو نايكي دبر الرجاء اللي كم برجاي كي برانا با بلقل كسوكاري دابني شاب با يامك بلا بيشو خوتو خوي خوتو خوي قصي لا قالك انجا بزان ام خوشكي من جوله كي يقري قصي كيكا لا او بر بو يقصي بو بكاو نصيحتيكا اقر ام اوش نيبي انجا لمرحله

حنبو أو صالح حنبو أو جهنم بخوا دروسا كان أنجا أجر بيتو هرشان أم صالح حبي أو صالح بيا بخوا أما إتر هيج من تيكتيا هرشان يعني إن شاء الله بارش يكي بشكله بخوا دروسا كان دبرو برا برزا كم برا خوش كم حاجة عثمان جا خواي جورا أبي تشبر رحمة بكاب بس أم مشكلة يو أو خزانة نيكي كشيانة خوا أو جريك شو رأنا ما بوكاتو خوا أو شيطان بيا رحمة بيا بزي ما ليه دور خاتو بو إن شاء الله أشتيو أسوديو أرامي رمكاتو مالك كمان أبو شو عز داینی خود دو به دو قصیر گلاب که بله امشتانی توی که من بدلم نیه و دلیم این شیشه نیه و دلیم این آزار دیه و منیش بیا طاقت اکی او تا من چند روشا مالکم جیشتو چون متد درو بوی بو حرمتی تو لبر حرمتی تو رسو بگنم من مالک جنالم جالب برو علم حالکاتا تو اگر بیا تو خواه نخواسته خواه قبر روشا نکا اگر لگم نیش از جاوی تو کشه که زور گوره بود درستم خلقی که که ایتر او کاتلانه جیان لگم تو داد تکل نکا لبرو بزانب ام افرته به چی جیره قصه لچی وره گره لبرای لباوچی لمامی لخالی کرا تو زانم لزنامی که افرته که جیلی گره لانه بوی بدوزارو با قصه لگم که اگر هر چار نبو او کاتل قناخی اخیره کسو کارکی اگه دار که بله که جان ام خوشکه ام خوشکی ایوا ام کسی ایوا او حدشی من بله من نالم نیره اول بیدوشو من نالم چو بروش آلا دو چو بروش آلا اوی من پیم خوشوی او نایکه اوی من پیم خوشوی او نایلی جاله برو با تخوا دل مالی اک نشه و من با پیانه حت بسر برکتان دست ماج کرن اسی جستان ماج کم بالی اک جابینه و کتایی پی بینی انشالله اوش نابی امیده کم انشالله خوا صبر و تحمل با حاج عثمان ابراهيم که انشالله لقل او براشنا ما با یک و بجین مشکوم خوای پرورگار روی رحمت تانتی کاو او خوشکش موالی بکا جرالی جنابت کاو بخصم کاو دل را گریو ازاری دلکان نده او خفر نکا بدلتا انشالله که که حاج عثمان جا خوای گورم موفق که اگر صبر بگری به هشت دست که اگر صبر بگری باش دید خوا طلاقی پی نخوشه الا لحالکاتی ناچاری نربیه که تر حل نبی چی بکی ایسا خو مثلا کابرا قاچی برنو پی خوشه نبا خوا بلام چار نی کابرا قضا بلا زنام ناسم چای اندر یه ناو ای باشو اگر پی خوشه چای در بیر نبا خوا بلام چار نی ابی او او باش دره زنام ازنام هر دو قاچو هر دو دستی هم ریوتو بهوی نخوشیو ای برا قبیل پی خوش بی نو الله بلام امش خو پی من خوش نیه جبنو بلام اگر خوای کرد یارمتی دین شیطانی به نفرر کرد او خوش کمان حتا سر خد خیر علا خیر اگر نهد او کاتا باگی کسو کارکی بکو دانشتین که بچکولانی بو بکن ولکو خوای گوره انشاءالله رو خیر بکاتا حاج عثمان او خوش کم خوای اصلاحی هر دولاتام که خوا والو خوش کم بحرمتم که حرمت لجنابه بگری رز لجنابه بگری بجوب که و توش انشاءالله ظلمی لیم که و قدری لیم که و پیوستی کانی او جیب بجیب که بو انشاءالله هر دکتان بختوری دنیا و قیامت بن حاج عثمانی برا گورم عزیز کارم امت نازدارکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یما پیغمبر گیانی فرمو الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال حمد و سنا بو خوا لهم حالکات کنن لخوشی و لناخوشی ده لبون و لبونه للشساقی و للشبالیه لقرزاری و لپارداری ده لدولمنی و لهجاری ده لگنجی و لپیری ده یعنی لهمو حاله لکریچی و لصاحب مالی ده خواه حمد و سنا با تو خواه شکری تو کن خواه سپاسی تو کن خواه سپاس بوتو که هدایت دهین خواه سپاس بوتو که منال ده پی من خواه سپاس بوتو که لشو ساکنی خواه سپاس بوتو که حرمت ده پی من خواه سپاس بوتو که با کدینی با عبدی خو سپاس بوتو خو من ناسی سپاس بوتو که خو من ناسی سپاس بوتو که دینی با امتی پیغمبر صلی سپاس بوتو که دینی با خزمه کاری محرابی پیغمبر خواه سپاس بوتو که محبت خسین دلی خوشکو برا کان منو دلی اوان خسن دلی ایمو یا رب العالمین خواه سپاسی تو کن الله سلامه دائما حمد و سنای خواب کن حمد و سنای خواب کن بوی خوا اها هیواله خوا خرابتر من توش نبی خرابتری شه اها پر اتانوس نوت با سو بیس هزار گرانه ایو تا ایسا با سی سا هزار باشا با سو بیس گرانه نشکر بون او ایسا با سی سا هزار باشا او مثلا بلا ایسا مثلا غازه که با هشتو نیوه لانه ایش بفره ببین انجا او کاتا رجا تان لیکم رجا تان لیکم يعني استغفر الله بيستو ما لخل جاء لما خرابت ريه أرى والله أرى والله تا كور مال دابي أمشو هينك بشان دا روشون رو بخوا خانو في اللي وايتي أتشو بعرزا كاكا برايت شابن بيكن بخاتي أو خواك خالق معنا

رادوی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: رادوي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.
1: صلاوتان لبه بيسر برز وخوشوستكان بفرمون بوچن مجديكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم درباري اما دبون وچون بومزگوت چونيتي چون بومزگوت يكم بإخلاص و بچي بومزگوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي هر کس بو هرچي بيت مزگوتا و او دزده كويت ام فرمو ديا او اگيني هر کس بو هرچي بيت مزگوتا و مبستي هرچي بيت خواي گوره بپي او نيتي پاداشتي اداتا و چونكا لفرمو ديا كي تردهاتوا كخوشويست سلام و سلاتي خويل السربي عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لبروا بيويست مسلمان كاتي بريدة كويت بومزغوت مراجعيكي نياتكي بكاتوو بخو دا بچتوا نبادا شتيكتي كلاوي نياتكي بوبيتو ببيت مايل دزداني أو أجرو پاداشتي كلو ريدة دستي دا كويت أبي أمام رضا ورحمتي خوالي بي عليه هركز بچيت بو مزگوت ما بستي تنها او بيت خيرك فير بيت يا خلقي فيري خير بكات او پاداشتي حاجيكي هيا كحاجيكي پاكو طواوي كرد بيت بدزنوية جوا برو مزگوت چون هركز لما لوا دزنوية جهل بگريتو برواد بو مزگوت بو نويجي فرز پاداشتكي وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو دوید ما بستی چون با مزگود بید با بجهنان نویش با مانایا هر هنگاویک پاداشتی هنگاوی حاجی کی بود نوسرید با وکو او پاداشتانا لروی چندایتی و چونایتی و کمی و زوریه و جیواز بید ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبه اگرته وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لمال و دزنیش شوردو او جا چوب و مال لمالکان خو بو بجهنانی فرزگ لفرزکان خو یورا همو هنگا وکانی بخیر بو اجمار ذکری بهنگاوی کی گناه کی له حل دوریو بهنگا وکی تریشان پلی برزی پیدا بخشریت ام اجرو پاداشتش با کسی که با مبستی نویش کردن هات بیتو هیچ حکاری کی تر نبیت لو هات نی هر وها اوش دگیانه که بنده لسر همو چاک و گناه کی گورو بچوک محاسبه دکریتو هموی لای خوای گورا اجمار دکریتو هیچی ون نبیت خویندنی دعای چون با مزگوت عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خوای لیبه اگره توا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اللهم اجعل فی قلب نورا و فی لسان نورا و اجعل فی سمع نورا و اجعل فی بصر نورا و اجعل من خلف نورا و من امام نورا و اجعل من فوق نورا و من تحت نورا اللهم اعطني نورا و تکاتی کوا بانگ بیش بانگی ده فرمو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده چو برو مزگوتو بونویج انجام دانه فرمو خوایا دلو زمانو گوکانمو چاوکانم پرل روناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم همو وجودم غرقی نوری خود بکا خوب دورگرتن لهرشتیک کبونی نخوش بید آیا اوشت خواردن بیت وکسیر یا پیاز یا هر خواردنیک کبونی نخوشی هبیت یا گوروی بیت یا جلوبرگیک کبونی نخوشیان هبیت ابن عمر رضا و رحمتی خوال خوی و لباو کی بی اگر رتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک لم داری خوارد و تسیر بانزی کی مزگو تکمان نکوید لروایتی که مسلم دا هاتوا کوا بان زیکی مزگوتکان من نکوید لروایتی که تر ده هاتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لم داری خورد با نزیک من نکوید با لگلیش من ده نویج نکد. هوی اوی که دبید لمزگوت و اهلی جماعت هی مزگوت دور بکویتاوا اما یکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی که و هر کسی سیرک یعن پیازی که خورد یا کوری خورد با نزیکی مزگوتکان من نکوید چون که هرچی آزاری مروف بدد آزارتکان من نکوید چون که هرچی آزاری مروف بدد آزاری فرشتش دادد. امام عمر

0: هنده پیان وایا خوارنی سیرو پیازو هرشتی کی بونداری تر بیانوا بو نچون بومزگوت بگومان وانیا اما عقوبه با او کسانی که دیان خون لبر او زانایان فرمویانا حرام هر کس سیر یا پیاز یا هر بوندارک بخوات بو اوی نچید بو نجی جماعت بومزگوت دو نهاتن بومزگوت بو اوانی که امانیان خواردوا تا او کاته کبونیان هیا اگر بونیان نما دتوانن بین نو مزگوتو سی هم ام فرمودانه بلگنین لسر حرامیتیان بلکو حلال نو خواردنیان هیچ اشکالی که تیدانیه چوارم اوانی که وک چار سر بکاری دین نو ناچارن لو کاتان دا بکاری بینن اوانا بر ام فرموده ناکون پینج تورو هر خواردنی که تر کبونی نخوشی هبید همان حکمی هیا ششم لبر اوا لسر مسلمان پیویستا که دیت مزگوتاوا که تی هزده که جلکانی یا گورویکانی بونه که نخوشیان لیده بانه یا تمزگوتاوا تا او گورویانا یا جلانا لابرید خو جوان کردنو خو رازان نوو بون لخودان خوای گوره ده فرمید یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد و تا ای بنی آدم لچون تن بومزگوت خوتن جوان بکنو خوتن برازین نوا شیخ عبدالرحمن السعدی افرمه هل دگری مبست بزینتکم زیاتر او بیت که جلو برگی جوانو پاک بیت بتنهایی ام آیتا امر بدا پوشینی عورت لنویش دو خو جوان کردن بوی پاکی سترکو شوینی نویجکل لهر پیسیو به نویجیک ابن کثیر مفسریش لفرموده که افرمه کوا خوجوان کردن مستحبه لکاتی نویجده بطایبتی روژی هینی و روژی ججنکان و هر وها بونی خوش لخودن سنته چون که لجوانیه زور بداخوا که زورگ لنویشخوانان ببیگوی دان اهلی مزگوت به هر جلو برگو پوشاکی کوا بیت خویان بمزگوت دادکن ببی او حساب بو اهلی مزگوت بکن که ام ایششیان مخالفه و پیچوانی آیت و سنتی پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه و سلم کوا ابن مسعود لا یک اگل فرمودکانا که ایگررتا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله جمیل یحب الجمال و تخوای گور جوانو جوانیشی پی خوشا رکردن بو نویش به هیوری و لسرخوی هنده کس که تی دزانن خری که دوا دکون لجماعت بو اوی بنویش که دار را بگن پل پل دکنو برا کردن دین بو مزگوت که امش پیچوانه سنتا ابی هریره رضا و رحمتی خوای لیبه لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم افرمه بیستم کوا عزیز فرمویتی إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا واتهركت جوتان لقامت بو برون بونويج بهيوري ولسرخوي فلو هلبا مكان أوي بير راقيشتن أنجامي بدن أوشتان كالدست شوى طوابي بكن أبو قداد دلی لکاتیک دا ایمال خزمت پیغمبری خواه دا بوین صلی الله علیه و سلم دنگ دنگ یک برپا بو که دنگو گرمی چند پیایک بو فرمی او چی تانا عرضیان کرد پل پل من کرد بو اوی بنویش دار را بگین لولام دا فرمی و مکن که هاتن بو نویش بل سرخوی ورن اوی پی گشتن انجامی بدن اوش لدستان چو طواوی بکن
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

لا گلزاری فرمودکانی پیغمبر و صلی الله علیه و سلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بنای خوای بخشند مهربان سلای خوای گورو پرورگتن لبی بسرانی برزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی حوه که بسرطای سوره الانبیاء دست پیدا کرد و بایتی حفته و هجل سوره الحج کتایی پیده با امیدی همولا یک پان بدلکی آمادو پر لباور و یویل را دیرین.

خوايا قرآن بكيت چراو روناكيو نوري دلاكان من خوايا هاو قرآن بياري لبهاري هميشه دلاكان من بردوام باو قرآن دلاكان من زاخو دراو بي چاو من بنوري ريج راو بي پروردگار زمان و زار من با آیت پیروزکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیروزکانی قرآنکی تو دگرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانکانت لید ده پاره نوا باو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوین بویان پیمان ده فرموی بناوکانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیده کهین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیده کهین دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقینه بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیده کین که او باورو ایمانه لدل مانا بچست پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لره لامان ندا دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاودیری تو لهمو آنو ساتو کات وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان هل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیام اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: يعملون
1: برنامج شرح راوينا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح راو دكا برنامج ناو جوانترین کانی خوای گورو پروردگار
2: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خوای پروردگار جهان لسر نعمت اسلام و ایمان هزاران صلات و سلام لسر جانی پاشی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم عزیزان و خوشویستان جاره چی تری شاعتین و خزمتان لالقه چی تری برنامه لسعین و پیروزکان لسعین و جوانکان خوای خود بناس ای مسلمان گرنگ ترین شد گرنجی بدن با عقیده چون که گرنجیدن با عقیده با دنیا و قیامت بسوده دامزراوی ایمان چاکترین ثروت و سامان با من فریاد رسی هر دو جهان که زورک لیبی آگان اما بردوام این که لجر سعینا و پیروزکان با اوی خدای خومن زیاتر بناسیم با اوی زیاتر خوش من بوی زیاتر اطاعیب کین او خدای که ایمه سزده بوده باین پیویسته چاک بیناسین و هر جارش دا چین خزمت یه چیل ناو پیروزکان لما الخیه داو لخزمت ایوی برزه دا چین خزمت ناوی الحلیم الحلیم واتا هیدی هیواش لسرخو ضبط النفس هیدی هیواش لسرخو بجوری خوای گوره بندکانی سزا ناده مجالی انداده بو اوی توبه بکن بو اوی بگره نوا ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه اگر خوای گوره بظلم استم خلق کانی بگرتایو عسزای دابانایا یک از سرم عرض ندمایو یعنی اگر یش هر کسی دروش بکرده ظلمش کرده آخر آخره خوای گوره بگرتایا سزای دابایا یک از سرم عرض ندمایو بلکو ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى خواي گوره دوا اند خات بو كات شي دياري كراو بلکو او توبه بك بلکو بقرته وا اگر نگر رايوا خواي گوره روز شي بو داناوا كه قيامته زاري واشه هله دنيا يدا سزا شي بشو شي يدا بو اوي كوا بقرته وا بويا خواي گوره زور هيواشه زور لسر خويا ووشيء الحليم او ناو بيروزي يانزا جار لقرآن دا دوباره بوتو هاتوا إن الله غفور حليم خواي قوله هم زور لي خوش بوا هم زور هيدي ولا سر خويا بوية اما ام ناو بيروزا لجير ساي ام ناو مباركة دا باسي كا بمعنى هيدي وهواشو لسر خوي دي دبي او ناو كاريگري هبه لسر امش چونکه اما صفتی که ذاتی اللهه دبی امجلس نوری خو مانده ناو پیروزکان کاریگریان هبی رنگ دانه

بیانه به لسر ایمه بویده به ایمش هیدیه واشو لسر خوبین زال خزمتان در لمال خیده لجر سعی امنا و پیروزه باسی بابت دکن بکو صبر و تحمل الصبر و التسلیم هم صبر معنه به هم تسلیمی فرمانکانی خواهی تبارک و تعالی بین ابن القیم رحمت خواهی لبه فرمویتی هر کس براستی لما ناو مبسی ناو پیروزه کانتی بگا او هر چی که با سری دیل خوشی و نخوشی به ای خواهی دزانه به ای خواهی دزانه چون که دلن مصلحتی تیه دایه خواهی گوره اوی بسره ناوم مصلحتی تیه دایه کورکی لیستانو موا مالکم چی حچی هیا او دیارم مصلحتی تیه دایه خواهی چه تر دزانه بویا انسانی ایمان دار که لناو پیروزکان تیه گیشت لهمو کاتیک دا تسلیمی بفرمانکانی خواه دبه اگر خوشی توش بو دلی الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات سبحان الله تو خوايا ونعمتي تو يا اگر تو شي ناخوشي بو دلي الحمد لله على كل حال لسرها مو حالك سبحان الله اخوا يا رب تي خيره بو اوي كوا لجه كاريغري نا وجوانا كان دابي يا كم شد رازيه بقضاء وقدر الله جل جلاله وكو پیغمبر خوا فرميت صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ده فرمیست سرسامم لئیشی مسلمان لئیشی ایماندار هر هموی بوی بخیر ده گره چون اذا اصابته ضراؤن شکره اگر توشی نخوشی اگ بو سراؤن توشی خوشی بو سپاسی خواده که و اذا اصابته ضراؤن صبره اگر توشی ضره اکو نارحتی اکو مشکل بو صبر ده گره که واتا ایماندار چونه معمالی یا توشی خوشی ده بی یا توشی نخوشی ده بی اذا اصابته سراء شكر اگر تو شي خوشي بو سپاسي خواده كه دل خو اولي تو يا واذا اصابته ضراء اگر تو شي ناخوشي شي بو او صبر صبر دگري زال هر دو حالت كه ده ازري بو ده نسري هم له شكرانه كه ده پاداشتي بو ده نسري هم له صبر و آرام گت نه كه ده پاداشتي بو ده نسري بو خوشوي سم فرمي تعجب دكم له كريم مسلمان له خوشي و ناخوشي ده خيري بو ده نسري اوي كوا لجر سایو سیبری امنا و پیروزانه بی او براستی هم صبر دگری هم تسلیم ده به فرمانه که عنی خواهی گوره دومین یعن با هوی امنا و پیروزانه و جوی رایلی فرمانه که عنی خواه ده بی دله اسلیم تسلیم خواهی من تسلیمی تو بم تاو وکو رسول الله فرموید صلی الله علیه وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به ایمان مسلم روایت کرده فرمویدی ایمان تان تاوانیه ایمان تان دانا مزره حتا اوی من هینا و ما هوا و آرزو تان بوشی وی لیده یعنی ابی حز و آرزو کان تان لسوار سیوی شریعت اسلام دا بی استا خلط چکه دیوی شرع لگل خوی بگونجن لگل طبیعتی خوی نا و غلطه دبی طبیعتی خوی لگل شرع بگونجنی نرسی بناکر بخود بی شرعینی خو خواه چه تر دزانی که اکل لبنتو لبر او کسی کوا لجر سعب سیبری او ناو پیروز دایا جوی رایلی فرمانکانی خدای و تسلیم ده به فرمانکانی خواه رخنه نگری ناراضی نابی انجا سیمینیشیان هول ده ده بس خواه راضی که جا تو گر خدا لی رضا بی با امو او هر نارضا بی خلق برو لی چی راضیه نبرو او کسی کوا لجیر صاحب سیبری او ناو پیروزانه دایا او هول ده ده بس الله راضی که و رضوان من الله اکبر گوره ترین شد بو ایمه رازی کدنی خدایا خو مل قیامت کس و فریامان نایا خزم حزب پارا کسی لینی لیو ایچ روت بس الله فریامان دی بو خدا رازی کن خو رازی من دکا زور گرنگ خلچینا لبرو انسان که لجر سعی و سیبری او نوا پیروزان دابی هم صبر دگری هم رازی دبی هم تسلیم دبی جا چون وانا کن چون صبر نگرین چون راضی نابین چون تسلیم نابین خدایک الحلیم هیواش لسر خوبه بم همو عظمتی خوبه و بم همو در صلاتی خوبه و انسانی چی ضعیفو بیده صلات تو چی تندو تیجی دکی تو پل پل دکی خدا بم همو عظمتی خوبه و یچی لناو صفات کانی الحلیم هیدی هیواش لسر خو اللطیف خدا لطفی هی لگل من الحکیم خدا کار بجیه العلیم خدا زانایه الخبیر
خدا دا نايو پسپور و شارزايا الرحيم الله جل جلاله برحم و ببزيا القيوم خدا ايشكان حال دا سوريني الوكيل خداي گوره همو ايشكان للاي او جبزيان دكا السلام آشتی و سلام لای خدایو السلام نویشی اللهی الحمید خدا سپاس کراوا الجمیل خدا جوانا همو امناو پیروزانا چون کاری گری لسر انسانی مسلمان نبی کتیب گا ایم بوید معنوی لخزمت او ناو مبارکانه دا معنا کانیان بزانین و بو اوی زیاتر خدای خومان بناسین نکر دونویش بکنی لکل خوی کنی و بلا والا ازام خواهی و بخواب پیش اسلامی مشرکانی قریش دانزانی خواهیه بس خواه ندناسی و بتی چانگل دادنا و دانگو او بتا شفاعت من بوده کدنا اوانش دانزانی اگر ولعین سألته من خلق السماوات والارض لیقولن الله اگر پیو بوتنا چی ام ارزو آسمانی درست کردوا دانگو خدا استاش اگر بلی که چی ام ارزو آسمانی درست خواه ای بو با شریعت اگر رازی نیل پرلمان ای بو نکنه دستوری ولاد که مش خواه ما خوش دهو خدا گوری ای باش اگر گوری خوش دوی بو شریعت اگر خبول نیا بو شریعتی زلیه زکان و کافر کان وردگری اما بو انسان که خواه بناسی او جار براستی اطاعی دکا و تسلیمی دبی ایستا دلم خواه دناسم خواهم خوش دبی نوش و رجوانش دکم بلام تسلیمی شرعکی نابی بلام صبری نیا بو انسان دائما اگر ایمه صبر من هبی و تسلیم دبین به شریعتی خواه کاتی که خواه من ناسی او کاتا هرچی چی بسر هد خوشی یا نخوشی او کسا دلی والله بجارده خواه با من باشتره مثلا کسی لخواه پاره تو دلی خواه اوان بوبکه اوان بوبکه بلام نه اتدی یک سر دلی بجارده خواه چاتره خواه چاتر دزانه دیار اگر او بیتدی مصلحتی منی تیانیه هر سر من حزم لی او کسان بنصیب بی او سهر او پاره او خانو بلام دیار اگر نعبی بی حکمت نیه کواتا خواه چاتر دزانه بوی بجارده خواه حال دا بجاره و ناشکوری ناکه دائما انسان که خوای ناسی آوايا هر سنده طبعا اما کدلین خدا هیواش ولا سرخو دمو دس بندکان سزا نادت و مولات یاند دات تا کو بگرنوا اگر هر نگرانوا تا روز خو مولات داونو او کاتی سزا اند ده بل اما صبر ای مجبوره بس صبر مان هبه بل صبر تاله بلان بری شیرینه امرو جهر بیس پیهنجوینه صبر تالا بری شیرینه امرو جهر بیس پیهنجوینه بله صبر نخوشه بله هم دعا روشه کهی ای صبری ایوب تن نبیستوه یعنی پیغمبری خواب و قصه در روی بله هم روی نده هاد سبحان الله حتی چند سالا لسر جیبو حتی اکتی الله خواهی امن انی مسنی ضر و انت ارحم الراحمین خواهی و تا من توش نارحت یک بوم روی نده هاد یه مهر شتیگ بخیره هاوار دکین هاوار دکین پل مانا ای صبری ایوب ای صبری پیغمبر یعقوب سلامی خواهی لسر بی الله لدوری یوسف نزی که چل سال لدوری یوسف او یوسف جوانه او یوسف جوانه او گن او گن او منال جوانه چون صبری گره او پیاوه الله دی فرموچی فصبر جمیل صبر چی جوان صبر تانه به هیواش هیواش خالچینه اوش عش دروه اوش دروه اوش بس صبر ده به براسی یعنی ایشکانت سرکوتن بدست دینی باید چکا خدای گوره صبر هیواش لسرخو انزا صبرش طبعا نوعی زوره صبر لسر طاعت و عبادت تو اگه صبر نبی بخواه نوش و روشو که ناکری حجا طاعت و عبادت روش یکنی و دونیا حتی امردنا دبی تو سزده بو خواه بریش دبی تو عبادت که بخواه اگه صبر نبی اوج ناکر کواتا صبر لسر طاعت و عبادت اوز زانعک ده فرمی 300 درجه هیا وارو از صبر لسر معصیت تاوان و خرابا تو مثلا جاری واه بیگ امزا دفتریک دزدکوی چندی دفتر دزدکوی مثلا امرو فساد گل یک زوره اگر صبر بگری و خود بپارزی و نیکی اوش صبری زور دوی کشر صد درجه چه زنان فرمویتی از دوی صبر لسر بلا مصیبت تو تا غدر لیده کن بنا حق کرکت دا جیره کرکت دا کجره آفرت کد مثلا زاری و سوکاتی پیدا کری غدر زور نخوشه خلچینه ظلم زور نخوشه و دا صلاح شد نبی زیادتر بتای بتی بوده به انسان صبری هبی که صبر لسر بلا مصیبت پاداشکل همویان زیادتره که اگر ابیان 300 بی امان 900 ابن عباس خواه لیان رازی بی
که خبریان دایه کتیان کراکات مردوه یکسر دسمیه جگرت دور که عدمیه جگرت یعنی وچیه ایما خبر من داوت کراکات مردوه یعنی و بتمام پل پلو مرشوش و راکه او یکسر نویر جگر تیو قربان وچی دکی کتی اوانی خواه فرمویتی استعینو بی صبری و صلاح ایوانی خواه فرمویتی خودتان پناه بدن بچی با صبر و با نویش امن صبر دگر من نویشش دکم ایا گری ما خبری چی امام دنه لیش تک نگرن یکیم به هاتو هاوار بویا انسان دائما صبری ها بلگل جنی خراب حوسی خراب خزمی خراب یعنی امشتان اگر صبر نبی همو رجع او شر ناکری همو رجع طلاق دان او هم جنیوا او هم شر او هم ناکر صبر تان هبی سر دکون من صبر زفر من ثبت نبت براسی یعنی انسان صبری هبی آرام بگره اوی توشی توبوا بخوای توشی پیغمبری خواج با صلی الله علیه وسلم هتیوی باوکد نماوا پیغمبری صلی الله علیه وسلم باتیوی گوره بوا قرزاری پیغمبری صلی الله علیه وسلم قرزار بوا پید دلان تیرور بخوای پیغمبری خواه لبر تیرور رای کردو آنش دهان تومتیم با درست کرد برسی تا هجارو نداری بخوای پیغمبری خواه شردم هجاری بینیوا آواری خو آواری نخوش به پیغمبری خواه آواره بکراوا بختانم پیکراوا دی پیغمبر خواه بختانی پیکراوا صلی الله علیه وسلم بخوام نال مان مردون اش دی بخوا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پیش خو هم نالکانی مردن الا فاطمه نبی خو علی ان راضی به والله دراسه خراب شم هیکاک والله پیغمبری خواه دراسه خرابی هبوا کول والله سکاشم طلاق دراو غدا علیکم بخوا پیغمبری خواه سکی طلاق دراو لبر او هر چی بسرتو هاتوا بسرت پی شواکت هاتوا بوی صبر تان هبه باشه بو صبر مان هبه اخدی خوای گوره فرمانی خوای پیغمبری خوای و خوای گوره الحلیم هیواش لسر خو صبرک بو اویک پاداشک به بجنبین خدا فرمی انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب پاداش صبران به حساب اوانی که صبر دگرن خدا فرمی و بشری الصابرین مجده بده به اوانی که بلا مصیبت چن بسر دیو دلن انا لله و انا الیه راجعون بویا اگر ایمش سلو ناو پیروزه ور بگرین که خواهی گوره یشل ناوکانی الحلیم و اتا هیدی هواش که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وصفیه چل هاولانده که اشتی کوری خیز پیدا فرمیه تو دو صفت تیده های خواه پیغمبر خوشیانده وی الحلم و الانات هیدی هواشی لسر خویی خلچینا ایمتون دو تیجی منظوره پل پل منظوره هر زو وقت شیر حالا چین بطبطی لکاتی که روداوی چی هاتو سو کشتنی یک مشکلی قضی یک رودا طلاق دانی چشه ایچ کمالایتی هر وقت دل شر لگه سیبری خو مندکین بخوا اوانه بی هیواش لسر خو چون که بطندو تیجی کار ناچه تسر مار بخصی خوش لکندی تدر اعزا او کسی کوا لکاتی بلا مصیبت دا صبری هبیو لسر خو بیو هیواش بیو نرمونیان بی اوش برهمی ایمان که که برهمی نویج و رجو تعات و عبادت روشت جوان کانا خواه صبر و آرامی من بدیتی یا رب العالمین خواه منجر لو کسانی که تسلیمی شرعی تو دبن بطاوتی یا ربی خدایا صفتی هیدی و هیواشی و لسر خوی من پی ببخشی اللهم آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

گوری و پاداشتی سردانی نخوش. مروفی باوردار دبی بردوام لحولی او دبی که چی بکا با اوی پروردگار لی رازی بی تو لطاوانکانی خوش بی و چی بکا با اوی خوای گوره لی تو را نبی تو سزای نده و یکی اگلو کردارانی که پروردگار پی رازی و پاداشتی تایبتی بودانهوا بریتیه لسردان کردن و بسر کردنوی نخوش با دلنیای فضل و گوری و پاداشتی سردان کردن و بسر کردنوی نخوش گلیگ زوره و پشتیوانی خوای پروردگار لم کرتوانه دا هندیک لو پاداشتو خیران باز دکین که با هوی سردان کردین خوشوا دستمان دکوه لوانا؟ یکم سردانی نخوش جبجه کردنی فرمانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم حوالی خوشویست بر رأي كوري عازب رزاي خوي لبدله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیکردين بحوتشت ورقريشي لكردوين لحوتشت فرماني پیکردين بسرداني نخوش پیشوا بخاري گراويتيو

دوهم هر مسلمان سردانی نخوش بکه ملائکتکان داوای لخوش بونی بودکن. پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما من مسلم یعود مسلما غدوتا الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وان عاد عشيه الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنه. واتى پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هج مسلمانيه كسرداني مسلماني بكا لبياني دا الا 7,000 ملائكه بويد بارنو داوای لی خوشبونی بودکن للای خواه گورو پروردگار تاکو ایواره. و اگر لی ایواره دا سردانی مسلمانی بکاو نخوش به الا 7,000 ملائکه بویده پارینو داوای لی خوشبونی بودکن لای خواه پروردگار تاکو بیانی و باخی کی لباش دا پیدا بخشیره. لا صحیح الجامع دا هاتوه.

سیم هر مسلمانک سردانی نخوش بکه اوا بهشتی با منسوگر دبی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله من عاد مريضا واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی پینشد هی هر مسلمانی یکی کن انجام بده اوه پروردگار بهشتی با مسوگر دکه یک لوانه هر مسلمانی سردانی نخور بکه لا صحیح الجامعی شیخ البانی هاتوا

چوارم سردانی نخوش پاداشتی که زور گورو بیست نوری هیا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من عاد مریضا او زار اخا له فی الله ناداه مناد ان طبت و طاب ممشاک و تبوأت من الجنة منزلا واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی سردانی نخوش بکا یا خود برای که مسلمانی بسر بکاتوا بلام لبر رزامندی خوی پروردگار به نک بو برجواندی دنیایی او بانگوازکاریک بانگ دکاو دلی پروردگار جیان و گزارانت خوش و بختور بکا و هنگاونانت خوش و درست بکا و جاگه کت بوساز بکری لبهش دا لا صحیح الجامع ده

پنجم هوکار بو بیرهات نوی قیامت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی عود المریض و تبع الجنازت تذکرکم الاخره و تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی سردانی نخوش بکنو بسری بکنو و شوینی جنازش بکون چون که روژی دوائیتان بیردخاتو ششم جبجه کردنی ما فکر لما فکانی مسلمان لسر مسلمان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی حق المسلم على المسلم ست قیل ما هن یا رسول الله قال اذا لقیته فسلم عليه و اذا دعاك فأجبه و اذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی ما فکانی مسلمان بسر مسلمان و ششن و ترا چین ای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم اویش فرموی اگر پی گیشتید سلامی لبکی و اگر بانگی کردی و دعوتی کردید او بدنگی و بچیو ولامی بدیتو و اگر پجمی وتی الحمدلله او دعای خیری بو بکیو و پی بلی خوا رحمت پی بکا و اگر دعوی اموشگاری لی کردی او اموشگاری بکی و اگر نخوش کود سردانی بکیو بسری بکیتو و اگر مرد او شوینی جنازکی بکوی پیشوا مسلم گرویتیو

لسر روحي تخاتم.

0: رادیو محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادیو محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیه. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلات الجماعت افضل من صلات الفذ بسبع و 20 دراجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتی و دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی که هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشا الى صلاة مکتوبة فی الجماعة فهی کحجه. واتا هر باورداری برو ابو مزگوتو با انجام دانی نویجی که فرز با جماعتو کامل او وک حجیک و هایا. ام فرموده لا صحیح الجامع ده هاتوا. سیم هوکار بولی خوشبونی تاوانو گناه کن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت وانوش كي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش دبه. پشوا مسلم گراويتيو. چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم. واتا الله اکبر نیوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر. واتا با آگر سزای نادا ولدور روی. واتا با دور رو ناج مرده. فرموده که پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم با انجام دانی نویجه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهجده. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا الى المسجد وراح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح. واتا هر باورداري برو ابو مزگوت بيانيانو ايواران اوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو کشكي بو دروز دكا لبهجدا. پيشو ابو خاري گراويتيو. ششم اواني نوش با کمال دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برو ابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا و حق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري. ام فرموده لازنجيري فرموده صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اواني نوش با كومل دكن لمزگود ملائكت بوين دا پارت و داواي لخوشبونيان بو دكن. پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكتكان داوي لخوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزغوت نويجي با كومال كردوا. اگر دز نويجي هبيتو و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پيشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نويش كردن با كومال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک برو ابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
اوا همو هنگاوه کی کدینه تاوان کی را دسردیت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بودن و سره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادنيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفتی که با حاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکن و گرفتکانی با چار سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان داهاتوه.

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وک او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه با جیانوا آسوده دلکان با پیوی هلقلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد.

0: قلت وأنا كاني محرابا.
1: باسی سه شدکین که پیغمبر باسی کردون علیه الصلاة والسلام، یکم چون بین لگل خوا، دوهم چون بین لگل خو مانده، سه هم چون بین لگل خلقی ده. حضرت رسول الله ام سه شده با دیاری کردوین معامله لگل خوا چون به معامله خود لگل خوتا چون به معامله لگل خلقی ده چون به. حضرت رسول الله فرمی هر کسیک ام سشته جیب جیب که رسول دنیا و قیامه ده بید با بین خود و خواه خواهی گوره. پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم افرمی اتق الله حیث ما کنت، لهر جگه یک هی خواه ادبینه شرم لخواب که، لهر جگه یک هی لشاری یا للاده خود تنهایی یا لگل خلقی دا قل قرباغی دا یا بینی خود و خوای لهر جگه یکا های شرم لخواب که، لخواب بترسه چونکه خوای گوره گوی بقسکان تواهیه چاوی بکردارکان تواهیه بزانه او کارو او گفتارو او رفتاری که ای کهی شیعی اویه لبردمی ذاتی خواهی گوره دا بکره. که ابو پیغمبر دیاری کرو صلی الله علیه وسلم معامله ایم لگل خوا ابی آوابین که خوا ابینین، اگر خوی ام خوا نابینین خوا ایم دبینه. اتق الله حیث ما کنت، جگه یکا هی لخوا بترسه، شرم لخوا بکه لهر جگه یکا هی. اگر یک یک لمزگو تابع نتوانه هنده قصه ناشرین که هنده کرداری ناشرین که با چون که الله بخواه هم لمالی خواه و لناو مسلمانان دا و خلقی انبینه. دی پیغمبر فرمه صلی الله علیه و سلم لهر جگه یک بوی خواه ادبینه، تنها شرم لخلقی مکه. ها جاری واهی لبر خلقی هنده قصه ناشرین ناکی، لبر خلقی هنده کرداری ناشرین ناکی، چون که خلق ادبینه. بلان پیغمبر فرمه افرمه امل ناخی درون تا دروس بکا لهر جگه که هی شرم لخواب که، لخواب ترسه قصه ناشرین مکه، افتاری ناشرین انجام مده، چون که خواه چایی پیتویه. معامل لوابینی خومانو خوادا اما لهر جگه یک عبین شرمی لیب کن، ای معامله لگل نفسی خومان اچیب کن، لگل خومان دا چون بین. پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام و اتبع السیئت الحسنة تمحوها، اگر هاتو کرداری که خرابت کرد سیئی که خرابت ود لباتی او کردار خرابا لباتی او گفتار خرابا چاکه اگل جگه اپکا او چاکه بشوینی خرابکا این تو خرابکا گجینه تو و اتبع السیئت الحسنت، بشوینی کاری خراب و گندل دا کاری چاپکا او کار چاکه خرابکا گجینه تو. برزده کارم اما هرچی ایش من کرد بملف لارشیفی خواد همو با من دیاری کراو، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هر قصه اكمان كرد به، هر كار اكمان كرد به كراما كاتبين او ملائكة برزانة تسجيل يان كردوه لسر مان. انجا اگر كردارك خرابت كردوه حزك إلى سر النمينه، قصه اكي ناشيرين تكردوه حزك إلى سر النمينه. في غمرة فرمي عليه الصلاة والسلام بشويني اوشت خرابا شتیکی چاب که، قصه باش که، صدقه که، سجده بره، استغفر الله که، سبحان الله که، او شریط خرابه لسر بجیته او. اها کاته که اچی با محکمه، الی خواهی لمحکمه فلانشتم لسر نبی. دی اگر حزکی لمحکمه خواه او فلانشتا لسر بجیته او، کاری چاب خرجه گی. غیبتی مسلمانی که کردو، قصه ای که خرابه کردو، شوته قصه کردو آزاری دلت داو لباتي او دعاي خيري بوكا لباتي ولا خوا بفاررك خوا عفويكا لچاكا بيجيني بلاي بسر ولابا دي اما تعويزي او خرابيك ايتو او خرابيك هاتو بدمتا او ناشيريني هاتو بدمتا بمرزقار دبي واتبع السيئة الحسنة تمحوها چاكا خرابا اكوجيني تو ان الحسنات يذهبن السيئات كار چاكا كان خرابا كان درينوا كار چاكا كان خرابا كان اكوجينوا اي معامله مال لقل خلقي دا ولا قل خوا بشرم لخوا كاين لهجه جاي كاين لقل خوش ماندا هر ايشكي خرام مان كرت چاكا بشوين يابينين بلکو خواش دیتا کمان لسر بگجینتاو ایل اگل خلقی دا چون بین پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام و خالق الناس بخلق حسن اخلاق جوان بیل اگل خلقی دا قصد جوان بیل اگل خلقی دا پیاو باو نالین بزبانی ازیتی خلقی با او وحش ازیتی خلقی دا او ماردو پشک بخلقو ادا ماردو پشک بخلقو ادا بلام تو زبان کرد و بمارو دو پشکوه ایده بخلکوه اما امتی پیغمبر وانیه ای کسی که با تمای شفاعتی پیغمبر ببه چون به و خالق الناس بخلق حسن اخلاق لگل خلکی دا جوان به قسل لگل خلکی دا شیرین به رفتار لگل خلکی دا پسند به وک چون خود حزناکی قسی ناشیرینت برامبر بکن برامبر بخلقیش تو قصه ناشرین مکه خلق مشکنه غیبتی خلقی مکه عیبه خلقی کشف مکه عیبه با خلقی دروز مکه اگر هیتی بیسر روا نتبای بتاشی اگر امسی کلمه جیب جیب کن عاقبتی دنیا و قیامت من بخیره بی یکم شرم لخواب کن لهر جگه یکاین وانه بین شرم لخلقی بکن عایسه بعضا کسی گیه ایشی خراب ناکا چون که خلقی بینه دزی ناکا لبرا و خلقی بینه انا اگر برا لایب که دزی کری دزه ای چون به مسلمان مسلمان به لحر جگه یکا به خویشی تنها به نا به خراب بله نا به خراب بکا چون که خواهی بینه تو لحر جگه یکا های خواهد بینه نقطه دوهم ابه خرابه یکت کرد چاکی بشوی نابین و توبه بکا توبه بکا نقطه سی هم لگل خلکی دا اخلاق جوان بی خود بما مزانه بقیجینی بسر خلکا هاوار که بسر خلکی دا وازانی پیاو بوا آلین پیاو بوا آلین لبرده بی پیاو بوا آلین قصیان پیوت خوی بگره جواب نداتا پیاو بوا آلین عزیتیان دا امر رحمت توشی خلکی بکا با او زلامی برام برد زحمتی داوی طریق بیتا و برام اگر جوابی شر بشر دایوا فرقی تو او نیتیر فرق لابینی پیاو و نا پیاو اوی نا پیاو ایشی خرابکا تو لمقابل خرابکا باشا اکی اتفع السیئة بالحسنة خرابه بچی جواب دینوا بچاکا خرابه یعن لگلا کردی تو چاکا یعن لگلا کرد او کاتا او کسی که عزیت دادا دعای خوی ابی بر رفیقی کی باشی تو خوی دعای عذر لیکا نکبه می که تو جمله مقابلی او حلاب کی خوا عاقبت من بخیر که خوا وامان لیب که لهمو جگه یکا شرم لخوا بکی خوای گوره وامان لیب که لگل خلکی دا اخلاق من جوان بی عزیتی خلکی ندین خلکی توشی رحمت بکین وصل الله على مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو به همون هن یک دزانه لآسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام اي وكم پندور اگر نوبير اكنوا ويا ابو شيويا شريكو هاوبشي بو خوا دانه.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شاری سلمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

پیان دوتری امرو لبیرتان دکین هر چونه ایو امرو جتان لبیر چوبو و دیگاو آرامگی ایو دوزخه و هیچ یارمتی درکتان نیا.

اما آسمان کانو زویو ام هموشتان نیوانیان من دروز نکردوا تنها لسر بنچین حق و راستی نبید با کاتی چی دیاری کراویش کچی بباوران پشت هل دکن لو آگاداری و بیدار کردنویا.

0: جایتر چه لو کس جمره ترک دعاو نزاو پارانه ور رو با کسی گیاش تیک دکاد جگل خدا که اگر هتا روشی خیامتیش لی بپاره توا بی سوده نبهانای ودت شد نبپرس نکش دزانید لکاتیک دا اوان ال دعاو پارانه وی اوان بی آگاو غافل نو هستی پی ناکن
1: و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم كافرين
0: كاتي چيش كه خلچي كود كرين و بولي پرسينوا بتو پرسترا و كان دبن دجمن بو او كسانا كلا دنيا دادان پرستن بهيد شي و يك بروايان پيناكن بلكو بدرويان دخنوا

ای پیغمبر پیان بله که من یکم پیغمبر و تازه پیدا بونیم ناش زانم چیم بسر دید تیش بسر ایوه دید چون که غیب زان نیم و لنهینی و شاراوکان آگادار نیم من تنها شوینی او وحی و نگای دکوم که پیم دگاتو من تنها بیدار کروی چی آشکرام.

هروها پیان بله هوالم بدنه باشا اي اوت چون او حالتان چون دبید اگر ام قرآن للايان خدا و بيتو ايو آوا بروای پینکن اوکات لگل ودا کشایتیگ لنوی اسرائیل شایتی داوا کاش توراتو چ قرآن لیک سرچاو و هاتون او باوری هینا بمحمدو قرآن کچی ايو خوتان بزلو گورزانی و باورتان نهینا بگمان خدا هدایتو رین موی دستی استمکاران ناکات.

اواني كا بباورن درباري اواني ايمان و باوريان هنا ودلين اگر باور هنان با قرآن و با محمد چاك بوايا اوانا پیش اما ندكوتن جا چون که خویان هدایت و رینموی قرآن ورناگرن دلين اما هل بسترا و افسانه چی کونه.

خو پیش ام قرآن توراتی موسی روانکرا و تا پیش و رحمت بد لکاتی خویده. ام قرآنش پیامی که سلمینری پیام و کتب کانی پیش خویتیو ریک لگلیان داو بزمانی چی عربی پاراوی روان هاتوا بو اوی اوانی استمیان کردوا بیداریان بکاتوا مجد بخشی شبتاک کاران.

براستي اوانيك دلين پروردگار من الله يو پاشان پابندی او ایمان دبنو راستو روان پی روی دکنو لسری بردوامن اوانه هیت جار ترسو بیمیچان لسر نیو دل تنگ نابند.

اما فرمان من با آدمی زاد داوا کچاک کارو چاک رفتار بید لگل دای کوباو چی دا دای چی با آزار و حالی گرتو و بدم ایشو آزار و بویتی سک پروونو لشیر برینوی سی دانم منجی خایان دوا حتا کاتیک انسان دگات حالتی تندو تولی و توانایو تمنی چل سالی او سایتر حقوایا ام دعای بکاتا یچیک لویردکانی سرزاری و بلید پروردگارا کومچیم بکو یارمتیم بدا تا شکران بجیرو سپاس گزاری او نازو نعمتان ابم که بمنو دایکو باوک مدبخشیوا هروها یارمتیم بدا لو جور کارو کرده و چاکانا انجام بدم که تو پی رازید داوکاریشم چاک بروینید لناو نوکانم دا لبرقازانجی خوم چاکی هرکس بشی دایکو باوچی تیاده براسی من گراو متو بولای تو تا لگناه کانم خوش ببیتو من لمسلمانانی جوی رایلو فرمان بردارم.

0: اوانه او کسانن که بجوری چاکترینی کرده و کانیان پاداشتیان دادین و تاو پوشیش لحالو گناه کانیان دکین لر ریزی بهشتی کانده امش با دسینانی او بلین راست و درسته که کاتی خوی پیان درابو
1: والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقال

بلام اوی که بزار لدائکو باو چی باورداری و پیان دلید آخو اوف لدست ایوه آیا ایوه هرشم لیدکن؟ ایوه چون برواتان باوهی من دوی مردن لگور در بهن ریمو زندو ببموا لکاتیک دا او همو خلکش سالهای و سدهای دمرنو پیش من مردون کوان لچوین باوی چی چان نگر رایوا دائکو باو که کش زور بپروشوا دعاو نزادکنو لخدا دا پار رینوا کره هاوار بو تو داد لدستو ایمانو باور بهنا بگمان بلینی خدا حق و راستا کتی مشچی پوچو پردهینا و بسرچاو دلیدا به هیچ بیر کردن و یک دلید امقصه چی کونو داستانی پیشوکانا

او جره کسانه اوانن که بریاری خدایان لسر خویان کرد و بمالو تسپا و لسریان او ری لگل چندها گرو دستو ملتانی تری رابر دوی بباوری پیش خویان لهر دو بری جنو آدمی زاد براستی اوانه هر همویان خسارت مندو زرر مند بون.

ای پیغمبر، یادی براکی قومی عاد هود پیغمبر بکا کاتی قوم که بیدار کردنوا لدولو بیابان کند مبست ناوچه حضرموتا بیگمان بیدار خروی زور لپیش او دوی اویش تی پریان کرد هر همویان اویان بخلچی را گند وکا جگل خدا کسی تر نپرستن براستی من ده ترسم سزایشی زور گورو بیسنورتان لروجیشی سامناک دابو پیش بید.

خدا ناسانی قوم کی پیان ود آیا تو با او هاتوید که ایمن لبندایتی خدا کان من لبدید که وات اگر لرازگویانی او هرشانی کلمان دکید پیشی بین با من؟

هود وتی رودانی او سزایان او زانی نیکات کهی براسی تنها هر لای خدا خویتی من اوم لسرک اوی من بوی روان کراوم پیتان راب گینم بلان بداخوا ایوا بقوم هوزی چی نزان و نفام دبینم.

بگمان ایمه دانشتوانی شارو دیهاتکانی دورو برتان من لناو برد کاتیگ یا خیبون لبرنامه ایمه بلگو نشانه زور و زورش من خسته برچاویان بو اوی بگرنه و بولای ایمانو روب کنه و باور

جا او بتانی که بتمابون لخدا نزیچان بخنوا و لکاتی تنگانه دا فریایان بکوون دبا فریایان بکوتنایا بلکو هر لیان ون بونو آسواریان نما او بو دروکیانو اوش بو که هلیان دبست که گوایا ام بتانا بویا دا پرستن تا لخدا نزیچان بکنوا فریایان بکوون.

یادی اوش بکه کاتیگ ایما دسته یک جن من لادای لای تو تا جوی لقرآن بگرن او سا آماده بونو با یکترین ود جوی بگرنو بیدنگ بن کاتیگ قرآن خوین نکت توابو جنکان گران و بوناو هوزو قوم کیانو دستیان کرد با آگادار کرن و بان کردنیان با پیروی کردنی ام آینن ویا

ای خزمینا بچن بدن بانگوازی خدا و ایمانو باوری پی بهینن او کاتل لگناه کانتان خوش دبیتو لس زای به ایش و آزار دتان پاریزیت.

جا اوی پیشوازی لبن خوازی خدا ناکات او و نبید لده صلاتی خدا لم سر زویه ده درباز ببیتو خدا دستو سان بکات کسی جناتواند جگل لخدا رزگاری بکاتو پشتیوانی لی بکات اوانا لگم رایو سر لشواویچی زور آشکرادان.

0: آیا او سرنجان نداوه براستی او خدایی که آسمان کانو زوی دروس کرد و لدروس کردنیشان دا هیچ ماندو نبوا توانینی مردوکان زندو بکاتوا؟ بله، بگمان او ذاتا بسر هم مشتک داد صلاتی هیا.
1: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
0: روجك ديت كافرو خدانا ناسان دو زخيان نشان ددريتو بيان دو تريد استادلين چي اما ايتر حق حقيقة راستقين النية همو بيك دنگ دلين بله سوين بپروردگار من راست و حقا بلام او سوين خوارنو دان پیدانانا تازه بسودا بوی خدا ده فرمويت مادام وایا سزاو اشکن جيناو آگر بتشن لسر انجامی بی بروایو کافر بونتان دا.

0: سالهم
1: اوش بهوی اووی چونکه براستی اوانی که به باور بون شوینی ناراستی کوتبون بگمان اوانشی باوریان هنا و مسلمان بون شوینی حق و راستی کوتون کللاین پروردگار و هاتوا ابو شوی خدا نمونه او دو کومل رون دکاتوا بو خلچی تا فریای خویان بکون.

او بهوی او ویا بیگمان اوان رقیان لقرآن بوتوو حزیان لبرنامه خودان نبوا جا خوداش کارو کرد و کانی پوچ کرد نوا.

0: لهم
1: براسی اوانی که باوریان هینا و کارو کرده و چاکا کانیان انجام داوا خدا دان خاط باخه کانی بهشتوا کچنده ها روبار بناوی داد دروات اوانشی ببروابون لم دنیا یدار راد بویرنو دخون وک آجل لأیندش دا دو زخت زیو شوین یانا
0: وک

آیا او کسی که لاین پروردگاری و بلگو نشانی رونی پیگیشت وو باوری دامزراوی پیتی و لسری دروات وکو او کسوایی که کارو کردوی ناشرین و نادرستی لبرچاو رازن را بتوا او جور کسانا شوین و ویستو آرزوی ناپختی خویان کوتون.

وینه او به هشتی که بلند را و بدرد با خدا ناسو پارس کاران امیا چندها رباری لآوی سازگارو تامو نگور راوی تیدایا هروها چندها رباری شیر که تامی تیگ نچوا هروها چندها ربار لشرابی تام خوش و بون خوش که لخوار نوی بیزار نابنو لبرچاویان ناکوید بو اوانی دی خونوا چندها ربار لهنجوینی پالفتو بیا گرد هروها بویان هیا لو به هشت دا لهم مجور برو بومو میوی چی جوانو بتامو بون خوش هاو کاد لگل لی خوش بونو خوش ویستی پروردگاریان دا آیا او بختورانه وکو او کسانوان کلنو آگری دو زغدا نمرنو آوی لکل دکرد بگرویان دا کری خولکانیان پارچه پارچه و توی دکات.

آیا آوان چاوری چی دکن جگل قیامت کلنا کاو ی خیان پی بگرید؟ چون ک براستی هندگ لا نشان کانی در کوتوا که یچگ لوانا روان کردنی دو همین پیغمبره. جاو کات کبر پا بید بیر کردن و آموزگاریان چه سودی چی دبید؟

براستی اوانی پاش گس بونه و برو دوا گرانه و دوی اوی ریگه هدایت و ایمانیان بو درکوت بو اوان الشیطان بفیلو تلک تماداری کرد بون به هیوای تمن دریجی و خوش گزرانیش فریوی دابون.

0: خو اگر من ویستایا اوان من پیشان دادید او کاتب بروالد داد ناسین و سوین بخدا لشوازو ناور روچی قصو گفتاریان داد دیان ناسی توا خدا خوشی آگاو زانایا بکارو کرده و کانتان
1: ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخباركم
0: سوین بخدا اما دتان خینا برتاقی کردنوا تا جهانی واقع دا تیک و شروع خو گرانتان درب کویتو آشکراب بید بو من بو اوش حوالی چالا چی ای و من بیت دست

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: براستی اوانی که بباورنو ریگل لبلاو کرنوی پیامی خدا دگرنو دجایتی ریبازی پیغمبر دکن دوی اوی ریبازی هدایتو راستیان بارون بوتوا اوانا هر جیز ناتوانن زیان با خدا و آینی خدا بگینن. خدای گورش لآین دی چین نزیگ دا هم مکارو کرده و پیلالیان پو چل دکاتوا.
0: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
1: أيو كساني إيمانو باورتان هناوا جرايالي فرماني خداو فرماني پیغمبر بن كارو كردو تشاكا كانتان بوچو بين رغمكن بروبا مايو خوبزل زانينو پشمان بونا ولا خيرو منت كردنو هتا دواي.

0: براستی جانی دنیا تنها بریتی لیاری و گمه چی تمن کوتا جا اگر باور بهن نو پارس کاربن او خدا بچا چی پاداشتان دداتوا خداش و نبید داوی بخشینی همو سامانتان لیبکات
1: این یسألکموها فیحفکم تبخلو و یخرج اضغانکم
0: خو اگر خدا داوی بخشینی همو سامانتان لیبکاتو ارکی چی گران بخات سرتان او رزیلو برچاو تنگ دبن همو رقوکی نیکتان دردخات
1: ها

0: بناوی خدای بخشند و مهربان.
1: انا فتحنا لك فتحا مبينا.
0: ای پیغمبر، براستی ایما سرکوتنی چی آشکرامان پی بخشید. مباست رکوتنکی حدی بیا کلنوان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و قریش دا مور کرا. بندکانی و پیمانا لروال دا زرری ایمان داران بو. بلام هر هموی گرا بخیر و سربرزی بویان.

0: تا خدا لهمو گناها کانی را بردو آین دشت خوش ببیتو بخشین کانی لسر تو بکاتو بتخات سر ریگی راستو دروست
1: و ینصرک الله نصرا عزیزا
0: تا بو بونه ایوه خدا سرکوتنی چی بهیز و بالات پی ببخشید.

هر او خدای خوی آرامی و همنی دابزان دوتا سر دلی ایمان داران با اوی که ایمانیان دامز راو ترو پتو تر بکاد سر رای ایمان داری و خدا ناسیان ایمانیان زیاد ببید بگو من هرچی سربازانی آسمانکان و زوی هیا هر خدا خوی خواهنیانا همیشو بردوام خدای گوره زانای به هم مشتیکو دانای لهمو کارک دا.

امش هموی بو اوی تا ایمانداران لپیاوان و لآفرتان بخاطن ناو بهشتی کوا کچندها روبار بجر درختو ببردم کوشکو تلارکانی دا درواد هاوری لگل جیانی نمری دا هر وهاب اوی که تاو پوشی لحلو گناه کانیان بکاتو ام بلین للاین خداوا دست کوتو سرفرازی چی زور گورو بیس نورا بو ایمانداران

0: لولا شوا آزار و اشکن جای دو رو مشرک کان چه پیاوانیان چه آفرتانیان بداد اوانی که تیک را گمانی خراپیان در باره خدا هیا او گمان خراپیان هر بو خویان دگر ریتوا اوان خدا نفرینی لیه کردون و دو زخی بو آماده کردون آی که سر انجامی چی یک جار سخت و سامناکا
1: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما
0: هرچی سربازان هي لآسمان كانوا زويدا هر خدا خوي خاونيانو لجير فرماني اودان هميشو بردوام او خدايا بالا دستو دانايا
1: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
0: اما تو من روانه کردوا ای محمد کشایتو مجددرو با آگاه نربید با گروی آدمی زاد.

بو اوي ايوه باور بهنن بخداو پیغمبرکیو پشتیوانی لپیغمبر بکنو ریزی شایستی خوی لیا بگرنو تسبیحاتو ستایشی خدا بکن لبر بیانو عصران دا.

بگمان اوانی پیمان دادن به تو ای محمد لراستی دا هر پیمان به خدا دادن دستی پیروزو بتوانای خدا هر پیمان به خدا دادن دستی پیروزو بتوانای خدا لسر دستیانویا به پیش جیری و یارمتی جا اوی پیمانک

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویت بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيزان خوشويستانم، صلاوي خواي جورتان لبي برزان بإذن خواي جورا بردوام أبين لسر بيشكش كردني برنامي آكارنا مكان، وهر جاري بإذن خواي جورا تشك أخي نسر آكارشي نادرستو نامو ناشرين کلگل کساتی برزی ایمان دارانو بشیویش گشتی مروفکانا نگونجه. معلومی لای جناب تانکا لچند برنامه را بردوه باسی دزیوترین و خرابترین صفت من کرد که اوی صفتی درو بو. بو آمانجه انشالله توانی بیت من تا رادهشی باش تیشک من خسی بیت اصر ام صفت ناشرین و لکوملگای حال من گرته بی و بنوع پیامکان من گشته بیت که اوانی که جار جار درو اکن خوان خواسته دزبرداری درو بو بیت نو درانتر کرده بی. بایزنی خواهی گوره لدرسی امرومانا لبرنامه امرومانا اچین خزمت باسی چی تر که باسی چی قرآنیه و باسی چی فررهنده و باسی که بعدی چی آینی هیا و بعدی چی کوملاتی هیا و بعدی چی درونی هیا و بعدی چی زانستی شی هیا و تیش اخینا سر صفتی چی تر که هر چون همو من آشنا بوین بدرو همو من زانی من درو چیه و همو من زنین ها کارکانی درو چی بون و پناسی درو من زنی و چار سرکانی درو من زنی به ازنی خواهی گوره لبرنامه امروشمانه لپرا و پرده لسر صفتی چی تری بدو نامو لعبین که صفتی چی زور رشه و صفتی چی زور قیزونه و صفتی که خواهی گوره لقرآن لعنتی لیه کردوه باو امیده انشالله ام صفت ناموی که امرو باسی اکینو و لدرسانی ده هاتوه دریجه بم باس این باو امیده اینکه انشالله لناخ خو مانا دریکین لمال مانا دریکین لرفتارکان مانا دریکین لکوملگا دریکین و حتا و کو دور بین لم صفتا که اوی صفتی بدی کبره و تا صفتی بدی خو به گور زانین کلا کوردواری خو مانا پی اوتر لود برزی جابر زان ام نخوشیه که نخوشی کبره نخوشیه که سرتا تو شیدلی انسانکان ابه و تا لناخ ججیر ابه ام صفتا ناشرینا دواتریه تسر اوی که لکرده وکانو لحلسو کوتو لقصه کردنو لرفتارو تناند لجله بر کردنه تناند للیخورینی سیاره تناند لتواوی کرده وکانی انسان رنگه اتوا هر بوی اگر سرنجی قرآنی پیروز بین خواهی گوره زور باوردی زور با تایبتی گزارشتی لم صفته کردوه و کردویتی بیشه لصفتی شیطان و کردویتی بیشه لصفتی او کسانی کشوین شیطان کوتون بوی هر لمیجوی سرحالدانی ام صفته و سيركين إبليز يكم كذبوا كممارسي أم صفة ناشريني كردوا اگر بقررين بقرآن بيروزا زياتر لپنجا آيد لقرآن بيروزا باسي كبريان كردوا زياتر كأما آماجيشي زور قوري كأما براستي هان من ايا لسر اويك لسر أم صفة بوستين لسر أمنا وبوستين لسر رهندكاني بوستين لسر هوكاركاني بوستين لسر درهايوشتكاني بوستين وهو من لي أكاك بشويني أم صفة عبروين هتاوكو نبه بصفتك لو صفت خراباني که امج لدنیای خو مانا حلگری بین با بی آگایی بوی زور کز بر زان واتی گیشتوا و حالی بوا که چی بر واتلود برزی شتی که تنها پیوست با دا صلات داروا تنها پیوست با کسی که دا صلات و شمکی دا صلاتی با دستویا بلام اما بوشونشی زور خرابا اما بوشونشی زور حالیا اما تناند لمفهوم قرآنش دورا چون که اکری کسی متکبر بی اگر بطنیا لعشقو تهگی شابجی اگر کسی یک بون مونه لمالی خواه بجی اکره متکبیر به اکره مثلا وسته لدکانه که شاگردیگ تماته فروشیگ ده صلات داریگ یعنی اما وکوت من صیفتی که پیوندی با پوسته و نیه بلکو پیوندی با ناخی تو هیا پیوندی با دلو هیا دل نخوش ابه و انسانکه توشی کبر اکا بوی خو بگور زانین لهمو کاته که مایی ناشرین بونی انسانکه مایی بیزراو بونیتی مایی قیزون بونیتی چون کشته که ربطی با خوته و هیا ربطی با پوسته و نیه ربطی با دسلاته و نیه ربطی با شهاده و نیه ربطی با رگزه و نیه ربطی با شوینه و نیه ربطی با کاته و نیه بلکو صفتی که لناخی انسانه سرچاوه اگره لناخی انسانه وال انسانه که اکا که لدرهاوشتکانو لبرنجامی ام صفته و ممارسه کردنی ام صفته خرابه ببیتا کسی چی لود برز ببیتا کسی که فیزو دعیه بسر کسکانی ترالی با خو اگر بشوی چی علمی بچین ناو ام باسوا ولکمو کورکانی بدوین سیرکین برزان ام صفتا لزوربی کسکانا بدی اکره بلان بحکمی اوی که پیناسی چی درستی بو نکراوا و بحکمی اوی که لوقت چی زور زانیاری من درباری ام صفت خراپن به لو اتشي استامنو توش من يك قسا كمو برزيش يوكو جنابك جو اجري لو اتشي كل دواتر ورد كار كان باسي مانكرت او كات ازاني لو اتشي كومل صفتي لودورزي مانتيابه وكومل صفتي خوب غورزاني مانتيابه لكاتك ك بيما نزاني به بو يا عزيز كان لپيناو رزگار كردني درون مان لو بندي خانيي ك خوب غورزاني تنيوتي ولو شيشه بقوتانو لو درگا پولا اینانی که خوب گور زانین لدل مانا حبز بوا با ازنی خواه گور داری اکین و او درگانا اشکینین و او پنجرانا اشکینین هتاوکو مسلمانی چی خاشی بین چون که لبران بر چمچی خوب گور زانین خاشیبون من هی تواضع من هی هروکو چون لبران بر چمچی استما داد پروری من هی هروکو چون لبران بر چمچی درویا رازگوی من هی اوو به همان شو لبران بر بچمچی تکبرو استکبارو همو او دستواجانی ترا تواضع من هی و تخاشیبون من هی خوب کمزانین من هی که اما داواک راو لانسان ایمان دار که لحل سوکوتو لرفتارو لناخ خاشی بی بلام لهمان کاتیشا عزتی برز بی لهمان کاتیشا کسی چی بهیمت بی لهمان کاتا کسی نبی کوا اذل بی بلکو ابیب اذلت على المؤمنین بی و اعزت على الكافرین بی بوی برزان با ازنی خواهی گوره اچین ناکو باسکانو كبزانين پناسي چيه لروي زمانوانيوا لروي پناسي زانايانوا وقرآن چون پناسي كردوا وزانان چون پناسي آن كردوا وپیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام چون پناسي ام صفت بدخراپي بو كردوين كبراسي صفتك دوزخية صفتك جهنمية واتا هر کسيك هلگري ام صفت بيه بيگومان بيك خواهي گورا لقيامتا اخات جهنمو چون كوعدي پیغمبر عليه الصلاة والسلام افرمي من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر هر کسی مسقال زره کبر لناو دل یابه لا يدخل الجنه براسی ناشته بهشتو جاب با امیدی او انشاءالله اما همو من بو بهش کارکین بو رزامندی خواه کارکین بو او کارکین کبچین ناو بهشتو بو ام صفتا لناخ من در بکین و نبین بو کسانی کل روش قیامتا خواهی گره افرمه ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين و تا او کسانی کوا تکبری انتیایا و امصفت بدو خرابه انتیایا و ممارسه ان کردوا لجیان روزانی خوانا او به گمان بن کوا لروج قیامت او اکرین نو جهنم و زور به ذلیلی زور به رسوایی زور به خرابی بو ان شاء الله شینه خدمتی پناسکان کبر بزانین کبر چیه ابن منظور رحمتی خوایلی به فرمه کبر بریتیه لتواوی و کاملبون لذاتا و تا شتک لناخه لذاتا ل بنیتا تواو بي كامل بي اما بي او تري تكبر كا امش بو هيچ كز روانية بو هيچ كز يك دروز نية إلا بو خوان بي كوصفي خواي بي بكري واتا هيچ بشار يك نية هيچ مخلوق يك نية لم كونية لم گردونية كالناخا تواو بي كالصفتا تواو بي كامل بي كهموش تكاني الرهابن إلا كينا بي إلا رب العالمين نبي لبر اوا تكبرو كبر كبيغمبر عليه الصلاة والسلام لحديث قدسك يا أفرمي خواهي قورة فرميتي الكبرياء الردائي أفرمي كبر پوشاشي منه پوشاشي خوايا هر کس بيوه لهم بسنه و بيكا تبري خوي او أخفه ولا أبالي او براسي اي قرم رسواي اكم سوشي اكم سري شور اكم لوتي شور اكم لبرو امسي فتا تنها بوكسي كدروز بي بكار بهن ري تنها رب العالمين يان بشيويشي ترپي ناسيان كردوك ألين أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهم وتتكبر استكبار همو معنى أنك لقرآن باسكرا وأويك خلقك كتوشي كبرا بي أما صفتك يتي كواهستك أخوي باشترين خلقك والحق ما في بسر همو كسيك وهي وهيش كسيك ما في بسر أمونية بوي أقل لروي بناسي شرعيش وزاراوي شرعيش وبناسي بكين أويك خوب قورزانين بماناي أويا كأوكس سرسامة بنفسي خوي بشيوية كبران بركان لناخي أمدا زور كمو ببايخن هيج ما في جانية وهيج قيمتي جانية وهيج بهاي جانية كأميشك لبناسكان يجيشي تل لبناسكان برزان أويك وتراوا خوبة قورزانين حالتك اللمروفة دروست بي لناخي إنسانة دروست بي كسرسام أبيت معجب أبي بچي معجب أبي بخوي معجب أبي بدروني خوي معجب أبي بكساعتي خوي معجب أبي بشهادي خوي معجب أبي ببون وقواري خوي ووا ابینه که خوی لهمو کسی گورتره و هیچ کس لعاسی امانیه
1: یان وتراوا امام جاحظ افرمه بریتیا لوی کمرو وکان لناخی خوانا ها مو پینا سکان اگرته بناخی انسانکان واه سکان لناخی خوانا کزور گورن کزور مزنن و واهس اکا هرشتیگ لو دوا لمو در اچه باشه و تکاته که قصه اکا باشی و تو کاته که هلویس انوینه هلویسی که باشی و تو کاته که هنگاوانه باشترین هنگاوی ناوه و لبرانبری شا هیچ حلیگ لمو ندروشه توا و ام انسانا مافی بسر همو کسی که هیا و هیچ کسیگ مافی بسر امانیه که براسی امانه کومله پیناسه بون با کبر و جوانترین پیناسش بو اما پیناسهش ابن القیم رحمتی خوایله به که باسی ام صفته من بو اکا بلام دو امنا و براغم و خزمتان بو پیشکش کردنی او پیناسهی که ابن القیم کردوی تی در باری ام صفته خوش ویستانم جاری که تر سلاوی خواهی گورتان لبه ابن القیم رحمتی خواهی لبه لكتاب الروح افرمه خوب گور زانین شوینوارکه لشوینوارکانی سرسامبون بنفسی خود واتا او کسی کلناخی خواه سرسامه بخوی معجبه بخوی یش یک لشوینوارکانی بریتیه لوی که ام کسا کبری لیده رکبه ولدلوی که در اچه کپریتی لنزانی و نفامی براسی پیناسی که زور جوانه در هاویشتی ام لخور رازی بونه کبرا ولدلی که در اچه خوب گور زانین و لودبرزی که براسی او کسا لقیمه نزانی و نفامی آیا و او کسا لبندهاتی خوای گوره دور دکاته و توشی به امیدی اکا چون که انسان متکبرکان به نوع اک تکبر اکن کل رحمی خواه دور اکونه چون که صفتی ابلیسی انحال گرتوا هر بوی او کسی که توشی ام حالتی خوب گور زانینه ده ابن القیم افرمه زور بکمو زور به نرخ سیری خلق اکا یعنی خلق لبرت شابی او کومیلوریان لی هیچ قیمتک بو خلق دانانه و خلق للای اما هیچ بهایش یعنی هیمنیش یعنی هجمونیش یعنی انجا افرمه لناویان دا کوا دروات و بره اکوه فخریان بسرا اکا و تا ام انسانا کاتی که اروا بسر زویا و هیچ بران برکانی زور ببقی مسیر اکا لهمان کاتی شاب به نرخ سیری خلق اکا انجا افرمه بشیوه که هیچ نرمونیانی و خوشویسی که تی دانه منیم انسانا یعنی دائمی خواه دیقات انسان متکبرکان بن برزان سیری که کسی چی زور رقا کسی که خوی بگورتر ازانه لخلق و رحمی نیا سوزی نیا باشی نیا لخلق خلق عادز ابه خلق سردانی ناکا خلق یعنی تلفونی بو ناکا هر زور طبیعی لای و بیباکا لهمو خلق بونو عمام ملان لگل خلق اکا و رحم و سوزی چانی برانبر بخلق بوی ام کسا افرمه هرگیز آماده نیا که ام سلام لبرانبر کانی بکا هیچ کاته آمادنی انسانی متکبر که سلام لبران برکانی که بلکو هر ابه خلق سلامی لبکا خلق لبری هسته خلق تلفونی ببکا خلق سردانی بکا و به همان شیو به همون صفتکانی تر و وا هسته که ما فی بسر همو کسی که هیه بلام هیچ کسی که ما فی بسر امو نیه بلام لبران برده خوی بنو اک پیشان ایا که همو خلق قرزاری امن بلام هیچ کسی قرزاری امنیه چاکو پیاوتی خوی بسر همو کسی کو ابینه و چاکو پیاوتی و کسایتی و مردایتی و موقفی جوانی خلق بسر خوی و نابینه چارنوسی امانه لای پروردگار تنها دور کوتنوانه لسوزی خوا او کسی که آوابه چارنوسی که هیبه تنها اوه که خوای گوره لسوز و رحم و بزی خوی دوری آنه خاتوا و لای خلق تنها پاداشتی کوری بگرم بریتی لسوگ بونیان و بچکولو بونیان لای خلق که ابن القیم رحمتی خوالی به آبم شوی پیناسی که بلام سرداری همو صفتکان سرداری همو وصفکان و سرداری همو معنا جوانکان بو کبر اوه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام وصفی کبری کردوه کل نیو دیری زور بچکوله باسی کبر من بو اکا افرمه ای انسانکان بم نیو دیر را با باسو وصفی کبر تان بو بکم اوش اوه که افرمه لحدیث که مسلمه الكبرو بطر الحق و غمت الناس بطر الحق و غمت الناس اما پیناسه براسی افرمی خوب گور زانین بریتیه لبر پرجدانوی راستی لبر پرجدانوی حقیقت لوی که تو شونی راستی نکوی لوی که راستی اک ببیستی لود برزانه ایمانی پی نهینی لود برزانه بلی جا اوز چیه لود برزانه لناخیشتا یقین تبه که اوشتا راستا بلام تکبر ریگت پی نیا کوادان بنی بون راستیه انجا افرمی و احتقار الناس یعنی بطر الحق و غمت الناس یعنی احتقار الناس یعنی خلق با بچکو لبزانی خلق با سوق بزانی خلق با هاولاتی درجه شوارو پینج بزانی خود بلی قری من با بطایبتی شل راوا و او قری منی لپک هاتوم جاواز لو قری خلقی لپک هاتوا و من انسانی که زور مزنم انسانی که زور گورم انسانی که عظیمم انسان كم جوازم لمانا المجلسي من مجلسي امانيا من نابي لقل كومالي خلقا بقرر من نابي لقل امانيا هل سكوت كم من نابي لقل هندي خلقا قصب كم من نابي تلفون بو هندي خلق بكم شنك امانا لناخي اما بچاويشي كم ترى وسيرا كري زور كسمان هي برزان ام دو صفتي كبيغمبر باسي كردو عليه الصلاة والسلام زور بدرو شاويت ياتي لكاتك كبي الين تونا حقي ازاننا حقا بلام لود برزانا برپرچي اياتوا لكاتك كخواي قورا افرمي لصفتيانا كاتك بيري خوان اخيتوا ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده اما صفتي كبرى افرمي چيلو كسا ظالم ترى بأي صفاميش انكاري چيلو كسا ظالم ترى لو كسا استمكار ترى لكاتك كوا بي اوتري ديني خواي بير اخريتوا وحقيقتي بير اخريتوا وراسي كاني بورن اخريتوا اعرض عنها يكسر خيرا اعراض اقري يكسر خيرا پشت لكا يكسر خيرا برپرچ اياتوا لبري اوي جوبو بقري پشتتي اكا لبري اوي جوبو بقري وسپاس بكا دجاتيد اكا جادواتر لم صفتانا باسي اكين كإنسان بحكم ام صفت خرابوا شك كارساتك انتو لدواي خوي وانجا وغمت الناس وخلقه كي يعني حرس رشتين يعني لناخيا برياري او ياوا كخلق ببي قيمه سيركا خلق بناشرين سيركا خلق بهاولاتي درجه شاروبين سيركا كواتا بوختي ام قسانه برزان لو سرچاو اجري ك خوبه غورزانين او نخوش سامنا كو ترسناكي كتوشي داروني مرو فكان ابيو سرتال دلو دسبي اكا واو كسا سرسامبوني شي لراده بدري بو كساتي خو لا دروز ابي باشان ام نخوش شونواري لسرق سكردن لسر هالویست، لسر رویشتن، لسر هالسوکوت، لسر ایشکردن، لسر روشتنی تناند برگیا، لسر جوری پوشاگ لبرکردن، لسر جوری خوتن، لسر سعر لیخورینی، لسر همو که اکانی در اکوه و اینجا خوب گورزانی لناخی او کسا. یعنی کتوش ام حالت بوا، هندز یا اکا دو اپلکانی ابره، یعنی سنور اگ نامنه تو بو ام کسا و او کسا لای خوی دبیوتا کسی چی زور مزن و واهستکا که کزلم چاکتر نیا، کزلم جوانتر نیا، کزلم جیرتر نیا، کزلم ده سالات دارتر نیا، کزلم قصزانتر نیا، کزلم بیحالتر نیا، و کزلم برستر نیا، و کزلم دنگ خوشتر نیا، و کزلم کارزانتر نیا، و کزلم لشی جوانتر نیا، و کزلم آزاتر نیا، و کزلم دست و دلی باشتر نیا، که امانه براستی کومل درهاوشتی زور خرابن که لانسانی خوب گورزانا سر حل ایا. بوی زور پیویس عزیز کن، لم برنامه او ولا برنامه کانی ده هاتوا ان شاء الله بجوانی بچین ناو ام صفته و وبزانین ام صفته لقران چون باسکراوه و خوای گور چون باسی کردوا و کاتی پیغمبر خو علی صلوات و سلام یت سر ام صفتان چون باسیانکا و کاتی کیشکا اگرینو بو میجوی اما بزانین میجوی اما چیا لم میجوی دروزبون سر هلدانی ام صفته و چیا و چون بو و چی بربری ام صفته ازان ر و انسانکان چون بتوانن صفتی پیسو بدی دوزخیانه ابلیسیانه کبر لناخی خوانا در بکن با ازنی خواهی گوره هتاوکو انشاءالله همو من دور بین لم صفته با ازنی خواهی گوره بمن دا کتایی پی اهنین لدرسی دا هتوا انشاءالله اگر خواهی گوره تمنی باقی کرد اچین سر میجوی سر هلدانی ام صفته و بزانین لرهند آینه که و خواه چون باسی اکا و لقرآن چون باس کراوا ولا رهندي كوملاياتي و ايما اتوانين چون برنگاري امسي فتخرافه بينوا ولا روي دروني شوا ايما بزانين امسي فتخرافه چه كاريگريه چه لسر دروني انسان كان هيا و چه كاريگريه چه لسر درهاوشتكاني حالتي دروني ام انسان ابي و چون بنبري بكين و چون لجياتي اوي ببينا كسي چه متكبر ببينا كسي چه متواضع چون که پیغمبر مجده یاو افرمه هر کسی لبرخوا تواضعی هبه خاشی به خوی بکن بزانه الا رفعه الله الا خوای گوره برزی اکاتوا خوای گوره بلندی اکا خوای گوره مزنی اکا خوای گوره خوشی اوه و خوای گوره لروجی قیامتا گردنی برز اکا و جای اکاتوا لانسان متکبر اکان دعواکم لخوای گوره انشاءالله توفیق من با لسر باز کردنی ام اکارنامو پیس خراپ ابلیسیه هتاوکو تواوی باسکانی باز بکین لخزمتی جناب تانا بو امیدی همو من خاشی بین نکخو بگورزان و لودبرز بین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی اللہ علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی اللہ علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیام اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار. كرتوانكاني محراب

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

برنامه جوان خوندنوی قرآنی پیروز. جوان خوندنوی قرآنی پیروز گرنگی داد بیا ساکنی تجوید و دوکوت نوال لحلا کردن لخوندنی قرآن دا. لم برنامه دا زانستی تجوید به شوازی کنیو ساده دخلت برگوی بی سران. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی با ریز ما مستادان رحیم برنامه جوان خنوی قرآنی پیر.

0: ام برنامه لا امدو كشكش كردي بريز ما مستدان رحيم برنامه جان خنوي قراني بيروس
1: دوباره سلاوی خوای گورتان لبه بی سرانی به غیز خوش شویست. برگی دوم برنامه که من تایبه تبا خوانوی لاپای تایبتی امرو من که لاپرا 572 لسرطای سورتی الجن لآیتی یک و انشاءالله دست بیکین حتا آیتی سیانزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم

0: برنامه جیان سازی
1: برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگکانی جیان. ام برنامه رنمای پیویست و چارسری گنجاو داده تا بیسرانی برز با هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیان سازی زنجیره برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکن برنامه جیان سازی.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم.
1: معنی وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان و پیوی هلقلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباستک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویت بو رفا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

0: پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیان و صلی الله علیه و سلم
2: صلی الله علی محمد
3: صلی الله علیه و سلم
0: رادوی محراب بردوام جیان لگل صلوات و تسبیحات و تهلیلات و ذکر و یادی خوای گورو پروردگار بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گورو پروردگارتان لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خدمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامل جزء حفا که بسرطای سوره الانبیاء دست پیدا کرد و بایتی حفتا واج لسوره الحج کتایی پیده با امیدی همولا یک پان بدلکی آمادو پر لباور و یویل را دیرین

ای خداوند به حقی بی نظیریت، به حقی پادشاهی و بی وزیریت، به ذاتی پاکی بی وینو مثالت، به علم و قدرت و جاه و جلالت، به حقی سوره الحمد و اخلاص، هر لفاتحه تا سورتی ناس، بمالي كعبو بيت المقدس، روحي أنبياو هرچي تياهس، بحقي قلب جيري رهبرانت، محمد خاتمي بيغمبرانت، بإيماني أواني خاسي ناسن، بساكانك تزور ساكتو.

بشرمی شرمسارانی پشیمان بوانی دین سیبرت بروی سور بوانی راد وستن ملک سودور بوانی قائم اللیل ببیخو بوانی صائم الدهر هتاشو بچاوی پر فرمیش چی صغیران بروی زرد و هناسی سرد پیران بناموی اسیر و خوف و ترسی بکم روی غریبی روت و برسی بوانی پیر دلیان و منالن بوانی زور منال و اهل حالن بوانی خود دیان ناسی و دزانی لگل یانا حتا لطفی نهانی فلی هوری کرم چی لید بیکم فلی رحمت بدا سرجم العالم زوی وزاری عبادت وشکدیرا فلی هوری رحمتی بو بنیرا بخوره رجنیشی لی بباره تمو جنجی گناهی لی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

خوايا بجاهي زاياتك شاهي انبيايا خوايا بجاهي.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانه کانو اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تکوشان با سرخصنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائی و یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
4: عايزو كوتش ويستي خواي تاكو تنهايا لوتی دنیا دنیایا هل هاتنی خوری جینی همو بونیک آوابونیکی لدوایا هر کوچو آوابونیکیش چند نشانی لگلدایا و نشانش ری پوری پایزی سالو سرماد بیت هاوکاری دردی کاری و مرگی دیاری بو میوانی جین دهینه وری دگرن بناچاری که پایز ده بارش خوی دکات شانه و بشوانه پرچی زقمو چلوری و سبانه کان داده هینه بس رودی لگل بو گل بجوی روحا ده چرپینه بو مرگ دستموی دکا و رای ده هینه که ته سرما تاو دسینه گل سارا ده تاسینه تا شو یک شخص دکوی و کتایی بجینی دینه که پاییز ده میرو لکان درگای شارکان ده گرن لمالی خوستار ده گرن پپو لکان همو دمرن ملکانیش لکوستان ده گرن وو بو گرمسیر رگا ده گرن لنزار و شقامی شار گلای دار زرد حل ده گرن لگل توجمی بایکا هیدی هیدی بو بنی دار دکو نخوار به درستان دار بیه گلا بیه نازه بیه مل ببه گل بیه رازه بیه که هنگو پا پولیش روین ایتر آهنگ کی جاران کی سازه بیه سرنج دگرم بهار چرو گشانوا هاوین کیف و حسانوا پاییز زنگی گرانوا زستانش یک برده سپی و آوابون و کجانوا رادمینم یاران جمن دا کباب وردی لکان بوینی پروانه و شمن دم بخنده و دل بخمن تا تلیس میک با اسپایی پنجل بین یکی کانوا یردکا و ملرزی گرانوا مملکتی جستی خستی دا یردکا که از تیری آواده بی سرجم یاران زویردکا خمرو لیلاوی پیردکا کام لیاران و همسران خوی لبر رهی لیجانی او فراقا دا گردکا ام دنیا چند برینا کتایی زندوی کوچری حلورینا دیو خانی گرم و نرم پاکا بوی گوری تارو لجی فرو لوکی نرم بر سرینا دیکوات نفس آمان آلودی آوات مکا مستی وادی وک سراب و میزی خرابات مکه نفس آمان زور مکه لیم بابو نهاتی مل ننیم کولی دنیا لکول ننیم گشتیاریگ بم ساده و ساکار جوتیاریگ بم دوستی کلگه و باخ و نزار تا هنگوینی چاکم ببی بودز ببم با جاری مر
5: بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
0: براستي بو ايوه هي لپیانبری خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکه

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي
3: قورو پروردگار لكاتك للشواني بتنهايش لكاتك للشواني بتنهاي كقفتوغوي ناخدك کساریجی آخد دکا کگریان زورت بودینه به هناسی شرمزاری به جیلموی داخد دکا به تایبتی لشوانا دست دگریو روت پی دکا بو خلوت لوی نفسی خود دناسی چند بچوچی میر نیشینه چی به سنگوسو کفوچی نفسی بیده صلاتی خود چک دبینی واد زانی بوی با دولت لکاتی که لشوانی با تنهایی خوالوی خود لدیاره زیاتر لخو بسیمایی که گناهی پرتاری چی زیاتر لشو شو پی شکد دبی با تنها ناخد دیاره لخوتو او کسنید که ناسراوی روجانی تر لکاتی که لشوانی به تنهایی چاوی سر لکار دکوید چاوی دل دست دکا با ایش چنگ دکا لسرو لریش خود دبینی به هستی کو به جانی تر لکاتی که لشوانی به تنهایی تاوی لگل پیغمبر جان نوری چاوان واز دینی لو شیرین خوا لگل نزاو نجی شوا لباخچه تاعتی اوا وکو بنجی بو خود دروی لگل سوزی دلکی او تاوی لعوین یادتوی لگل یاداشتکانی دا بو خود ددوی کدرودی بو دخینی بمزماننا بزمانی تر لکاتی که لشوانی بتنهایی روی دلد دکی لیزدان هنیس چی داماوی سیند دینه گریان دلوپی فرمیس ککان دبن زمان دینه دوان لی تیناگی لزمانی او فرمیس کان خدا لکولی تاوانی تو تیدگا لپرمی فرمیس ککانت زو تیدگا پیدگی و پیدگا او گریان جدای لگریانی تر الهی الهی ای طبیبی دلی بیمار ای خمروینی گرفتار ای لم نفسی منی هجار چند سیر آماده روژی روناک بچیت درگای بر پرسید بو چار سری که شکی بو هل رشتنی اشکی لی بپرسی کچی او پشت تیدکا زور بی خمانو ببی باک ور ام هل سنجینا لگل او نفس داماوت بیدوینا لناو راستی شوی درن خلچی نستون بدم پر خی آوات خیر ندی وکان هموی خوتون لو شوک پوماتا ساتی درنجی او کاتا خدای گورا بو همو مهربانیا بو هیز بیکو تایا لکاتی کا ایچگار درن کفو بیدن هرچیک ناوی درگای لسر زوی داخراوا لناو راستی شوی درن دنجی لآسمان و دی دنجی رحیم دنجي عظيم دنجي كريم دنجي حليم دنجي غفار دنجي شكور دنجي صبور دنجي معبود دنجي ودود دنجي موجود اما او دنجي ابراهيم رزقار كت لقري نمرود او دنجي يونسي كرد بآمانت ناوسكي حود او دنجي موساي كورپي سرفراز كرد لناو تابود او دنگه بو خوشویست لیبیت هزاران درود آرامی خستکیوی زور با کوترو با انکبود اما او دنگه بانگ دکا دلی ای او کسی روشگارد لیبو بشو ای او چاوی لبر ایشو آزارکان نازانه خو بو نایی بولای درگایی لپیناو تا نازانه دا خستن چیه حتا بلی کراویه اما پیشوازی خدایه همو با یک چاو تروکان بو بنده یک گم رای نزان بو بنده یک لشوی که حل بریجه پشیمانی بو بنده یک بزانه تواتای گریانی لکاتی که لشوانی بتنهایی کدادی نفسی خود دکی ترازو چشانه نکا ام نفس چند ستمکارا تاوی دور پریزی کا با آرزوی دباو دینی هشتا لو گرگانا ناچی لناو رانا تنیا مرک درفینی پیشینا راستیم فرموا ام نفس بگری مشتکا کاتی بریدی دشتی که مگر شوان بتنهایی لنا خاتاوی پی ندوین نازانین چینو نازانین چین با چوید چین لکاتی دا لشوانی بتنهایی لکاتی دا لشوانی بتنهایی
4: لناو چکانی بتوانو دبری بالکایتی و شقلاوو وانیو قلادزیو چوار قرنو دشتی کویو قضای دوکان دتوانن لاسر شپولی اف ام با فریکونسی 98.9 مگهت گویل رادوی محراب بگرد
1: خشان شعری پاییزو کوچ ویستی خوای تاک و تنهایا لوتی دنیا دنیایا هل هاتنی خوری جینی همو بونیک آوابونیکی لدوایا هر کوچو آوابونیکیش چند نیشانی لگل دایا دو نیشانش شیپوری پاییزی سالو سرما دبیت هاوکاری دردیکاری و مرگی دیاری با میوانی جین دهینیو وری دا گرن بنا چاری که پاییز ده بارش خوی دکات شانو بشوانا پرچی زقمو چلوری گوی سبانکان داده هینه بسرودی لگل بوگل بگوی روحا دا چرپینه بو مرگ دستموی دکاو رای دهینه کاتی سرما تاو دسینه گل لسارا دا تاسینه تا شویک شخص ده کویو کتایی بجینی دینه که پاییز ده میرو لکان درگای شارکیان دگرن لمالی خوستار دگرن پپو لکان همو دمرن ملکانش لکوستان دگرین وو بو گرمسیر ریگا دگرن لنزارو شقامی شار گلای دار زرد حال دگرین لگل توجمی بایکا هیدی هیدی بو بنی دار دکو نخوار لدارستان دار بی گلا بی ناز دبی مل ببی گل بی راز بی که هنگو پپولش روین ایتر اهنگ کی جاران کی ساز بی سرنج دگرم بهار چرو گشانوا هاوین کیفو حسانوا پاییز زنگی گرانوا زستانیش یک پرده سپیو آوابونو کجانوا رادمینم یاران جمن داکو بابو وردی لکان ببینی پروانو شمن دنبخندو دلوی خمن تا تلیسمیک با اسپایی پنجل بینی یکی کان واجیر دکا بوملرزی گرانوا مملکتی جستی خستی دا جیرکا که استیری آواد به سر جمیاران زویرکا خم رولی لاوی پیرکا کام لیاران و همسران خویل بر رهیلی جانی او فراقا دا جیرکا ام دنیا چند برینا کوتایی زندوی کوچری حلورینا دیوخانی گرم و نرم هاکا بوی گوری کارو لجی فرولو کی نرم برد سرینا دی کوات نفس آمان آلو دی آواتم مکا مستی وادی وک سرابو میزی خراباتم مکا نفس آمان زور مکلیم بابو نهاتی مل ننیم کولی دنیا لکول ننیم گشتیارک بم ساده و ساکار جوتیارک بم دوستی کلگو باخو نزار تا هنگوینی چاکم ببه بو دست ببم بو جاری.
5: بسم الله الرحمن الرحیم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى

0: يعملون
1: برنامج شرح رافينا وجوانتينا كاني خواي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتينا كاني خواي جورو پروردگار شرح رافدكا برنامج ناو جوانترین کانی خوای گورو پروردگار
2: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خوای پروردگار جهان لسر نعمت اسلام و ایمان هزاران صلات و سلام لسر جانی پاشی پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم عزیزان و خوشویستان جاره چی تری شاعتین و خزمتان لالقه چی تری برنامه لسعی ناو پیروزکان لسعی ناو جوانکان خوای خود بناسه ای مسلمان گرنگ ترین شد گرنجی بدن با عقیده چون که گرنجیدن با عقیده با دنیا و قیامت بسوده دامزراوی ایمان چاکترین سروت و سامان با من فریاد رسی هر دو جهان که زارک لیبی آگان اما بردوامین که لجر سعی نو پیروزکان با اوی خدای خومن زیاتر بناسیم با اوی زیاتر خوش من بوی زیاتر اطاعی بکین او خدای که ایمه سزده بوده باین پیویست چاک بیناسین و هر جارش دا چین خزمت یه چیل ناو پیروزکان لما الخیه داو لخزمت ایوی برزه دا چین خزمت ناوی الحلیم الحلیم واتا هیدی هیواش لسرخو ضبط النفس هیدی هیواش لسرخو بجوری خوای گوره بندکانی سزا ناده مجالی انداده بو اوی توبه بکن بو اوی بگره نوا ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه اگر خوای گوره بظلم استم خلق کانی بگرتایو عسزای دابانایا یک کس سرم عرض ندمایو یعنی اگر یش هر کسی دروش بکرده ظلمش کرده اخر اخره خوای گوره بگرتایا سزای دابایا یک کس سرم عرض ندمایو بلکو ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى خواي گورا دوای اند خات بو کات شی دیاری کراو بلکو او توبه بک بلکو بگرته او اگر نگرایوا خواي گورا روز شی بو داناوا ک قیامت زاری واشه هل دنیا یدا سزا شی پشوشی یدا بو اوی کوا بگرته او بویا خواي گورا زور هواشا زور لسر خویا و شيء الحليم او ناو پیروزه یعنز زار لقرآن دا دوباره بوتو هاتوا ان الله غفور حليم خواهی گوره هم زور لی خوش بوا هم زور هیدی و لسر خویا بوی اما ام ناو پیروزه لجر سای ام ناو مبارکه دا باسی که بمعنی هیدی و هواشو لسر خویی دی دبه او ناو کاریگری هبه لسر ایمش چونکه اما صفتی که ذاتی الله یا دبی ایمج لسنوری خومن در ناو پیروزکان کاریگریان هبی رنگ دانویان هبی لسر ایما بوی دبی ایمج هیدی هواشو لسر خوبین زال خزمتان در لمال خیه در لجر سعی ام ناو پیروزا باسی بابت تک دکن بکوی صبر و تحمل الصبر و التسلیم هم صبر من هبی هم تسلیمی فرمانکانی خوای تبارک و تعالی بین ابن القيم رحمة إخوائي لبه فرميتي هركز براستي لما ناو مبسي ناو پيروزا كانتي بغا او هرشي كبسري دي لخوشي و ناخوشي با إخوائي دزاني با إخوائي دزاني چكو دلما مصلحتي تيدايا خوائي قبرا اوه بسره ناو مصلحتي تيدايا كوراكي لستانو موا مالكم چي حچي هيا اوه ديارا مصلحتي تيدايا خواسي عطر دزاني بويا انسانی ایمان دار که لناو پیروزکان تیگه ایشت لهمو کاتیگ دا تسلیمی بفرمانکانی خواده بیه اگر خوشی توش بو دلال الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات سپاس با تو خواه و نعمتی توه اگر توشی نخوشی بو دلال الحمدلله على كل حال لسر همو حالک سپاس با خواه دیارم تی خیره بوی اوی کوا لجه کاریگری ناو جوانکان دا بیه یکم شد راضیه با قضا و قدری الله جل جلاله وکو پیغمبر خواه فرمید صلی الله علیه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر ده فرمید سرسامم لئیشی مسلمان لئیشی ایماندار هر هموی بوی بخیر دگره چون إذا أصابته ضراء شكر أجر تشي ناخوشيك بو سراء تشي خوشي بو سباسي خوادك وإذا أصابته ضراء صبر أجر تشي زريك ونارحتيك ومشكل بو صبر دقري كواتا إما دار شو أنا معملي يا تشي خوشي دبي يا تشي ناخوشي دبي إذا أصابته سراء شكر أجر تشي خوشي بو سباسي خوادك هذا الإخوة والي توي وإذا أصابته ضراء أجتُشي ناخوشي يشجبو أو الصبرة صبر دقري زال هردو حالتك دا أزري بودا نسري هم لا شكرانا كيدا پاداشتي بودا نسري هم لا صبر وآرام قتنا كيش دا پاداشتي بودا نسري بوي خوشي اسمع فرمي تعجب دا كم لكاري مسلمان لخوشي وناخوشي دا خيري بودا نسري أوي كوا لجير سايو سيبري أمنا وپيروزانا بي أو براستي هم صبر دگره هم تسلیم ده به فرمانه که عنی خواهی گوره دومین یعن با هوی او نوا پیروزانه و جوی رایلی فرمانه که عنی خواه ده به دله اسلیم تسلیم خواهی من تسلیمی تو بم تاو وکو رسول الله فرموید صلی الله علیه وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به ایمان مسلم روایت کرده فرمویدی ایمان تان تاو نیه ایمان تان دانا مزره حتی اوی منه ناو ما هواه عرضو تان بوشی و يعني أبي حزو أرزو كانتان لسوارسيوي شريعة إسلام دابي إستا خلطيكي ديوي الشرع لقال خوي بقنجيني لقال طبيعاتي خوي نا وغلطة دابي طبيعاتي خوي لقال الشرع بقنجيني نارسي بناكر بخود بي شرعيني خو خواتش هاتر دزاني كاك اللبنتو لبرا وا أو كسي كوا لجير ساب سيبري أو ناوا بيروزا دايا جو الرايالي فرمانا كاني خو دايا تسليم دابي بفرمانا كاني خوا رخنا ناقري نارازی نابه انجا سیمینیشیان هول دادا بس خوار رازی که جا تو گر خدا لی رزا بی با امو او هر نارزا بی خلق برو لیچی رازیه نبرو او کسی کوا لجیر صاحب سیبری او ناو پیروزانه دایا او هول دادا بس الله رازی که و رضوان من الله اکبر گورترین شد بو ایمه رازی کدنی خدایا خو مل قیامت کس و فریامان نایا خزم حزب پارا کسی لینی لیو ایچ روت بس الله فریامان دی بوی خدا راضی کن خواه راضی منده که زور گرنگ خلچی نه لبرو انسان که لجر سعیو سیبری او نوا پیروزان دا بی هم صبر دا گری هم راضی دا بی هم تسلیم دا بی جا چون وانا کن چون صبر نگرین چون راضی نبین چون تسلیم نبین خدا یک الحليم هواش لسر خوبه بمها معظمتي خويا بمها مدى صلاتي خويا انسان ايش ضعيف بيد صلاه توتشي تندو تيجي دكي تو بلا بلا دكي خدا بمها معظمتي خويا يشي لنا وصفات كاني الحليم هدي هواش لسر خو اللطيف خدا لطفي هي لقلمان الحكيم خدا كاربجيا العليم خدا زانايا الخبير خدا دانايا وبسبور وشارزايا الرحيم الله جل جلاله برحمه ببزيا القيوم خدا إيشكان هل دا سوريني الوكيل خدا يقورها مو إيشكان للاي أو جبزي عندك السلام آشتي وسلام لاي خدايو السلام نعيشي الله يا الحميد خدا اسباس كراوة الجميل خدا جوانا همو امنا و پيروزانا چون كاري گري لسر انساني مسلمان نبي كتيب گا ايما بوه دا معنى وي لخزمت اونا مباركانا دا معنى كانيان بزانين و بو اوي زياتر خداي خمان بناسين نكر دون ويش بكين لكل خوي كينو بلا والا عزام خواهيا و بخواه پیش اسلامی مشرکانی قریش دانزانی خواهیه بس خواه نه دناسی و بتی چیان لگل دادن او دانگو او بتا شفاعت من بوده که دانا اوانج دانزانی اگر ولعین سألته هم من خلق السماوات والارض لیقولن الله اگر پیو بوتنا چی ام ارزو آسمانی درست کردوا دانگو خدا استاش اگر بلی که چی ام ارزو آسمانی درست خواه ای بو با شریعت اگر رازی نیل پرلمان ای بونه کنه دستوری ولاد که که مش خواه ما خوش دهو خدا گوری ای باش اگر گوری خوش دوی بو شریعت اگر خبول نیا بو شریعتی زل هزا کان و کافر کان وردگری اما بو انسان که خواه بناسه او جار براستی اطاعی دکه و تسلیمی دبه ایستا دلم خواه دناسم خواه هم خوش دبه نوش و رجوانش دکم بلام تسلیمی شرعه که نابه بلام صبری نیا بو انسان دائما اگر ایم صبر من هبه و تسلیم دبین به شریعت خوا کاته که خوا من ناسیو او کاته هر چی بسر هات خوشی یا ناخوشی او کس دلی والله بجارده خوا با من باشتره مثلا کسی لخوا پاره تو دلی خوا اوام بوبکی اوام بوبکی بلام نه تدی یک سر دلی بجارده خوا چاتره خوا چاتر دزانه دیار اگر او بیت دی مصلحتی منی تیانیه هسه من حزم لي او كسم بنسيب او سعر او بار او خانو بلام ديار اقنا بيبي حكمت نيه كواتا اخوات عتر دزانية بو يبجار دي خواي هل دبجاريو ناشكري ناكا دائما انسانك اخواي ناسي آوايا هرسن ده طبعا اما كدلين خدا هواش ولسر خو دمو دس بندكاني سزانا داد و مولاتيان داد تاوكو بگررنوا اگر هر نگرانوا تا روشی خوی مولاتی داونو او کاتی سزاینده دا بله اما صبره ایمش بویده به صبر من هبه بله صبر تالا بلان بری شیرینه امرو جهر بیس پیهنجوینه صبر تالا بری شیرینه امرو جهر بیس پیهنجوینه بله صبر نخوشه بلان دوارو جکی ای صبر ایوب تان نبیستو یعنی پیغمبری خواب و قصید روی بلام روی نده ها سبحان الله حتى چند سال انا سر جيبو حتى وقتي الله خوايا من اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين خوايا وتا من تشنا راحت يقبم روي نده ها مهر شتيك بخير هاوار دكين هاوار دكين فلا فلا فلا معنى اي صبري صبري ايوب اي صبري پیغمبر يعقوب سلامي خوايا لسر بي الله لدوري يوسف نزيكي چل سال لدوري يوسف او يوسف جوانا او يوسف جوانا او جن او جن او منال جوانا شو صبري قال او بياوا الله دي فرموسي فصبر جميل صبري شي جوان صبر تانه به هيواش هيواش خلشينا اوس عش دروا اوش دروا اوش بس صبر دهبي براسي يعني ايش كانت سركوتن بدز ديني بو يشك خداي غورا صبره هيواشا لسرخو انزا صبر طبعا نوع زوره صبر لسر طاعت عبادات توقع صبر النبي بخوان نجو رجل في ناكري حاجة طاعت عبادة الروج يغنية ودونية حتى مردنا دبي تو سزدب وخواه بريش دبي تو عبادت كي بخوان اقا صبر النبي اوج ناكري كواتا صبر لسر طاعت عبادات اوزان اقا فرمي سيصد درجة هي واروع صبر لسر معصية تاوان وخرافة تو مثلا جاري واحد بيق امزاء دفترك دزدكوي سندي دفتر دزدكوي مثلا امرو فساد گل یک زوره اگر صبر بگریو خود بپارزیم نیکی اوش صبری زور دوی کشر صد درجه چه زنان فرمویتی از دوی صبر لسر بلا مصیبت تو تا غدر لیده کن بنا حق کرکت دا جیره کرکت دا کجره آفرت کد مثلا زاری و سوکاتی پیدا کری غدر زور نخوش خلچینه ظلم زور نخوش و دا صلاحی شد نبی زیادتر به طیبتی بوده به انسان صبری هبه که صبر لسر بلا مصیبت پاداشکل همویان زیادتره که اگر ابیان سیصد بی امان نوستا ابن عباس خواهی آن راضی بی که خبری آن دایا کتی آن کرکت مردوه یکسر دسمی جگر تو دور که عدمی جگر بیانه وچیه ایم خبر من داوتی کرکت مردوه یاوان و بتمام پل پلو مشوش و راکه او یکسر نوی جگر تیو قربانه وچی دکی کتی اوانی خواه فرمویتی استعینو بی صبری و صلاح ایوانی خواه فرمویتی خودتان پناه بدن بچی با صبر و با نویش امن صبر دگر من نویشش دکم ایا گریم خبری چی امام دنه لیش تک نگرن یکیم به هاتو هاوار بویا انسان دائما صبری هبه لگل جنی خراب حوسی خراب خزمی خراب یعنی امشتان اگر صبر نبی همو رجع او شر ناکری همو رجع طلاق دان او همو جنیو او همو شر او همو او همو ناکر صبر تان هبه سر دکون من صبر زفر من ثبت نبت براسی یعنی انسان صبری هبه آرام بگرا اوی توشی توبوا بخوای توشی پیغمبری خواش با صلی الله علیه وسلم حتیوی باو کد نماوا پیغمبری صلی الله علیه وسلم باتیوی گوره بوا قرزاری پیغمبری صلی الله علیه وسلم قرزار بوا پید دلان تیرور بخوای پیغمبری خواه لبر تیرور رای کردو آنش دان تومتی هم با درست کرد برسی تا هجارو نداری بخوای پیغمبری خواه شردم هجاری بینیوا آواری خو آواری نخوش به پیغمبری خواه آواره بکراوا بختانم پیکراوا دی پیغمبر خواه بختانی پیکراوا صلی الله علیه وسلم بخوام نال مان مردون اش دی بخوا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم پیش خوی هم نالکانی مردون الا فاطمه نبی خو الیان راضی به والله دراسه خراب شمه کاک والله پیغمبری خواه دراسه خرابی هبوا كل ولاية كشكاش مطلق دراوة غدا عليك دم بخاف يا غمبري خواش سكاي طلاق دراوة لبر أو هرشي بسرتو هاتوا بسر في شواكات هاتوا بوي صبر تانها بي باش بو صبر مانها بي أخدي خواي جورا فرماني خواي يا غمبري خواي وخواي جورا الحليم هي واش لسر خو صبرك أبو أويك لا بعد عشرك أبي بجنبين خادف فرمي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب پاداشی صبران به بی حساب اوانی که صبر دگرن خدا فرمی و بشری صابرین مجده بده با اوانی که بلا مصیبتی چن بسر دیو دلن انا لله و انا الیه راجعون بویا اگر ایمش سلو ناو پیروزه ور بگرین که خوای گورا یشل ناوکان الحلیم و تهدی هواش که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وصف یشل هاولاند که اشتی کوری خیز پیدا فرمی تو دو صفت تی ده خوا پیغمبر خوشاندوی الحلم و الانات هیدی هواشی لسر خوی خلچینا ایمتون دو تیجی منظورا پل پل منظورا هر زو وقت شیر حالا چین بطبطی لکات یک روداوی چی هاتو سو کشتنی یک مشکلی قضی یک رودا طلاق دانی چشه ایچ کمالایتی هر وقت دل شر لگه سیبری خو مندکین بخوا اوانه بی هواش لسر خو چون که بطن دو تیجی کار ناچه تسر مار بخصی خوش لکندیت در اعزا او کسی کوا لکاتی بلا مصیبت دا صبری هبیو لسر خو بیو هیواش بیو نرمونیان بی اوش برهمی ایمانکی که برهمی نویج و رجو تعات و عبادت روشت جوانکانا خواه صبر و آرامی من بدیتی یا رب العالمین خواه منجر لو کسانی که تسلیمی شرعی تو دبن بتاوتی یا ربی خدایا صفتی هيدي هيواشي ولسر خويمان بيببخشي اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرز وکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کرا وکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچاره نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که دا گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کرده وکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که ازارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگی روابا دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصه یکا او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگ دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهایی یا تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتان که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزم و کسو کارو هاورکانت دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگت بوده دورنو پاش چند خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخنناو گوروا او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا و جاری کی تر نا گره نو با جیان دنیا خوشیکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندهای تر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا

کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا لبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دا برژینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دا بیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوب

تون گرتوو بچاوی خود همو لا پرکانت خوندو توا کپر بوا لتاوانو سر پیچی. مسلمانی برئیس سویندت ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا کچی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت. بله لم ساتانا که به تنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانا کاند دی تاویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که به دیه نری زوی و آسمانا براو خوشکی برازم. ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه با منت با پروردگاری خود نزانی، منت با گوری خود نزانی، باشه با شرمد لمن نکرد، ناز و نعمتم پیان بخشی بوید، در انجام بای اخی بوید و لفرمانکانم در چوید. مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نیو چاوانیان دا دروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککانیان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان. و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی کپرل ناز و نعمت او جگهی کمال بندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا ناخوشی و نخوشی و ناراحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت. خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو ناراحتی و بدبختی و ناخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت ولو کرد و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چاره نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخ. زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیاره هشتا هناست لبر ما وو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریابیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان در باز بیتو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت. اللهم آمین.